Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Lipse, Lipse, Lipse, Lipse. На Корошком радио.

Napotki za voznike. Lepo pozdravljeni v današnjih napotkih za voznike. Kako hitreje prodati rabljeni avtomobil? V prvi vrsti se morate zavedati realne vrednosti svojega vozila. Odličen indikator so seveda cene enakih rabljenih avtomobilov, kot ga prodajete vi. Torej je prvi korak, da obiščete mesto, kjer se prodaja največ rabljenih vozil. Na spletni strani izberite podrobno iskanje in izpolnite iskalni obrazec z enakimi lastnostmi, kot jih ima vaš avtomobil. Posebno pozornost morate nameniti tistim podrobnostim, ki ključno vplivajo na ceno vozila. Med glavne spadajo predvsem znamka in model vozila, moč in prostornina motorja, gorivo, število prevoženih kilometrov in dodatna oprema. Primerjajte cene avtomobilov, ki jih je izpisalo iskanje z izbranimi kriteriji. Seveda pa boste najlažje prodali avtomobil, če boste ceno postavili niže kot vsi ostali prodajalci. Pri ceni rabljenega vozila najbolj vpliva število prevoženih kilometrov. Vozilom, ki imajo prevoženih več kot 200 tisoč kilometrov, začne cena drastično padati. Če ste vozilo vozili predvsem relacijsko, kot na primer na avtocestah, prodajalcu to tudi omenite, ker velja pravilo, da so relacijsko voženi motori bolje ohranjeni. Drugi veliki faktor pri postavljanju cene je redno servisiranje vozila. Vozilom, ki imajo potrjeno servisno knjižico, lahko postavite višjo ceno kot tistim, ki servisne knjižice nimajo potrjene. Splošna praksa je, da začnejo ljudje po preteku garancije svoja vozila servisirati na neuradnih servisih. Omenjeni servisi vam seveda ne morejo uradno potrditi servisne knjižice, zato je pomembno, da shranjujete račune in servisne listke. Le tako boste lahko kupcu dokazali redno servisiranje vozila tudi po preteku garancijskega časa. Tretji faktor je izgled vozila. Za okoli 60 evrov lahko avtomobilu dvignete vrednost za več 100 evrov. Profesionalno poliranje avtomobila odstrani vse manjše praske in povrne barvi prvotni sijaj. Po temeljitem poliranju bo vaš avtomobil zagotovo močno izstopal od ostalih rabljenih vozil. Seveda se lahko odločite tudi za poliranje žarometov, kar bo vašemu avtomobilu še bolj dvignilo ceno in izboljšalo pogajalski položaj. Enako oziroma še bolj pa to velja za madeže na sedežih. Najlažja in najhitrejša prodaja avtomobila je objava oglasa na kakšnem od spletnih oglasnikov. V Sloveniji prevladuje portal z rabljenimi vozili auto.net. Veliko ponudb najdete na bolha.com. V zadnjem času pa se uspešno vzpenja tudi portal z rabljenimi avtomobili dobrauto.si. Če se sprašujete, na katerega se vam najbolj splača objaviti oglas? Odgovor je enostaven. Na vse. Posebno pozornost pa namenite tudi kvalitetnim fotografijam. Seveda pridejo poštev zgolj fotografije, ki ste jih posneli sami in izražajo dejansko stanje vozila. Oglasu nikar ne dodajete cena po dogovoru. Raje postavite realno pričakovano ceno in pripišite, da je cena zadnja.

V prvem delu smo povedali, da je najlažja in najhitrejša prodaja avtomobila objava oglasa na kakšnem od spletnih oglasnikov. V drugem delu pa bomo povedali, kako ohraniti vrednost avtomobila. Samo v prvem letu lastništva avtomobil že izgubi okoli 25% svoje vrednosti. Po 3 letih je mogoče že za marsikateri avto na trgu rabljenih plačati manj od polovice vrednosti, ki jo je dosegel kot nov. Na prvem mestu je izbira proizvajalca. Že ob izbiri znamke in modela je mogoče napovedati, koliko bo nek avto še vreden čez 5 ali 6 let. Odločilno pri tem je priljubljenost neke znamke in še posebej povpraševanje po določenih modelih. V glavnem velja, da so najbolj priljubljeni novi avti, najbolj priljubljeni tudi med iskalci na trgu rabljenih. Ob nakupu novega ne izberite najšipkejše, niti najmočnejše različice motorja, zlata sredina je res zlata. Kot drugo je odločitev glede barve. V salonu se ne prepustite hipnim čustvom in ne posegajte po eksotičnih barvnih odtenkih, kot so oranžna, rumena ali lila. Raje se odločite za bolj neutralne odtenke, sive, bele, črne, tudi modre ali rdeče. Klasične barve odgovarjajo največjemu deležu kupcev in bodo šle lažje oziroma dražje v promet. Na 3. mestu je opremljenost. Avto, ki naj bi hitro našel naslednjega lastnika, mora danes imeti ne glede na velikost klimatsko napravo, ESC stabilnostni sistem, električna stekla in zaklepanje. Zelo zaželeno je, da ima vlečno kljuko, gretje sedežev, parkirno asistenco in tempomat. Više kot se nek model razvršča, večja so pričakovanja, kakšno opremo bo imel vgrajeno. 4. Pomembna je čistost in skrb. Prvi vtis, ko si pride kupec ogledati rabljeni avtomobil, je zelo pomemben. Avto mora biti redno vzdrževan, tako na zunaj kot na znotraj. To pomeni, da mu privoščite čiščenje, tudi na bolj skritih mestih, pod vozju, pri vratih. Redno je potrebno skrbeti tudi za obnovo oziroma zaščito laka. Prav tako je pomembna skrb, tako glede vzdrževalnih servisov, nadzora, nivoja tekočin. Avto, ki bo dajal vtis redne skrbi, čistih oblog in plastike in sijočega videza, bo gotovo prej našel kupca. 5. Odprava napak. Napake in poškodbe je potrebno odpravljati čim prej, ker čakanje lahko le še povečuje škodo in kasnejše stroške. Predvsem o poškodbah laka ne gre zamahniti z roko. Ni namreč problem le v videzu, temveč tudi v posledicah, ki jih lahko karoseriji povzroči vlaga, zimska sol in drugi dejavniki. Tudi madeže insektov, iztrebkov in podobno je potrebno čim prej odstraniti. Na 3. mestu je vožnja. Ni vseeno, kako vozite avto. Če neprestano pospešujete in zavirate, ali če vozite predvidljivo in se izogibate luknjam. Izkušeni kupec bo hitro prepoznal razliko. Dokaze bo našel v zračnosti volanskega mehanizma, obrabi vzmetenja diskov. Avtomobili kadilcev ali tistih, ki so namenjeni prevažanju domačih živali, so precej manj zaželeni na trgu. Vonj dodatnega spremljevalca je pač zelo težko povsem odstraniti.

Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

0: Poslušate Koroški radio, 6 je ura.
1: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Toživstvo, policista sta na 25-letnika v ljubljanskih Fužinah streljala v silobranu. Odločilo je, da sta orožje uporabila zakonito in da sta se imela pravico braniti pred Ljubljančanom, ki se je proti njima zapodil z dvema nožema in po opozorilih podstreli tudi umrl. Ker je šlo za silobran, ni znakov kaznivega dejanja in ju ne bodo preganjali, so zapisali. 25-letnik je predtem že dvakrat prej policistom grozil z noži, bil obsojen na leto zapora in na obvezno psihiatrično zdravljenje. Še v ZDA, kjer je polovica zveznih držav vložila tožbo proti vladi Donalda Trumpa. Sporne so nove carine Bele hiše proti okrog 60-im tudi evropskim državam, češ da izvažajo izdelke, narejene s prisilnim delom. Tožnice pa trdijo, da gre za poskusno domestitve carin, ki jih je vrhovno sodišče razveljavilo že februarja. Medtem ko menijo, da bodo carine samo še zvišale cene za Američane, Trump trdi, da bodo spodbudile rast ameriškega gospodarstva. Planinstvo in alpinizem pa sta uradno postala del slovenske nesnovne kulturne dediščine. Eno najbolj množičnih dejavnosti pri nas povezuje izjemno širok krog ljudi vseh generacij, ki se povezujejo tudi v več kot 300 planinskih društev s 60 tisoč člani, je zapisano v temeljitvi. Z gradnjo koč, poimenovanjem gora in označevanjem poti pa se je tudi v gorah utrdilo slovenstvo, čigar simbol je denimo Aljažev stol.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Ob 6 po Koroški okoli 19 stopinj, sončno bo, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, temperature danes so 33 do 38 stopinj, jutri bo sončno in zelo vroče, v petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, v soboto bodo ponekod v notranjosti sprva še krajevne padavine, ki bodo dopoldne ponehale, čez dan se bo razjasnilo.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi, pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
6: To je poletno jutro na Koroškem radiju z Barbaro Polutnik-Brusnik.
0: 4 so, če 6. Dobro jutro in dobrodošli na sredinih valovih Koroškega radija. 5. avgust na koledarju in tudi to jutro bomo poskrbeli za sproščeno vzdušje, aktualne novice, zanimive zgodbe, koristne poletne utrinke, mnogo poletne glasbe, pa se podajmo skupaj v nov dan.
6: Koroški radio. Ritem Koroške.

Morning has broken in čeprav je pesem zaslovila v izvedbi Cata Stevensa, je ni napisal on besedilo, je leta 1931 napisala angleška pesnica Eleanor Fearon. Melodija pa temelji na stari škotski ljudski pesmi. No, Cat Stevens pa je pesem Morning has broken izbral zato, ker ga je nagovorilo njeno sporočilo o novem začetku in hvaležnosti za vsak nov dan. Ja, biti hvaležen, veliko je to. 8 jih je čez 6, to ste v ritmu Koroške, dobro jutro in dobrodošli.

0: za si. Koroški radio, ritem Koroške.
1: Če že bedite in že sijete, še za vas pogled na uro. 13 je čez 6, dobro jutro. Vlado Kreslin z nami, tvoje jutro. Naj bo dobro.

Nov dan, sreda, 5. avgust. Že. Sonce je danes ušlo v 5.49, zaide ob 20.24, kar pomeni, da bo dan dolg 14 ur in 37 minut. Užite ga, kolikor gre. Dire Straits nadaljujejo So Far Away, 15 pa je še manjka do pol sedme.

0: Dobro jutro, Koroška. Koroški radio, ritem Koroške.
1: Naj bo dobro jutro, ampak še bolje, če bo jutro ali pa če je jutro čarobno. Čarobno jutro, Nina Badrič, 10 še manjka do pol sedme.

Ponini pa pripravljen, lačni Franc. In zadnja večerja, ste vedeli, da je ta skladba odpeta na melodijo nekdanje himne Sovjetske zveze, besedilo pa je napisal Zoran Predin. Pa spomnimo, kako je slišati. In seveda dobro jutro, dobrih pet pred pol sedmo.

Lačni Franc, zadnja večerja, če ste pri zajtrku, naj vam tekne. Nacionalni inštitut za javno zdravje pa znova opozarja pred fizičnimi aktivnostmi na prostem. Podrobnosti čez minuto in pol, zatem se vračamo v 90. glasbena, zelo fajno. Losing My Religion, R.E.M.

0: Novi dan z Radijem Opsijan.
1: Dobro jutro.
0: Jutrani program Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Koroški radio.
4: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
5: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Nacionalni inštitut za javno zdravje zaradi vročinskega vala priporoča prilagoditev športnih aktivnosti na prostem, da bi zmanjšali tveganja za zdravstvene zaplete zaradi vročine. V Sloveniji so bila zaradi visokih temperatur za posamezna območja izdana vremenska opozorila, najvišje rdeče stopnje in priporočila za zaščito zdravja prebivalstva. Vročina v okolju lahko povzroči številne škodljive vplive na zdravje, zlasti pri občutljivejših skupinah prebivalstva. Znova odsvetujejo neposredno izpostavljanje sončnim žarkom med 10. in 17. uro. To priporočilo je pomembno tudi za športnike. Tudi mladi in zdravi ljudje namreč imajo lahko težave, če se vključujejo v naporne fizične aktivnosti, še posebej, če prihajajo iz hladnih ali zmernih podnebij in nimajo ustrezne fizične kondicije ter niso aklimatizirani na vroče in vlažne klimatske razmere. Pa še nekaj nasvetov za zmanjšanje nastajanja toplote. Uživajte lahko hrano v manjših obrokih, zadostne količine tekočin, fizične aktivnosti pa omejite na jutranje in večerne ure.
4: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v Dan Kuchen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
9: Dan Kuchen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom, tudi v najbolj vročih dneh.
10: Sončno bo, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, temperature danes so 33 do 38 stopinj, jutri bo sončno in zelo vroče, v petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, v soboto bodo ponekod v notranjosti, sprva še krajevne padavine, ki bodo dopoldne ponehale, čez dan se bo razjasnilo.
11: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
4: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
10: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno. Na vseh vaših poteh vam želimo zvalov Koroškega radija.

0: Alja in dobro jutro, življenje. Jutro pa je lahko dobro tudi ob, ali pa bolj dobro, ob dobri kavi. Ja, ste vedeli, da je bila kava nekoč prepovedana. V 16. stoletju so kavo v nekaterih mestih prepovedali. Zakaj? Ker so se oblasti bale, da zbiranje ljudi v kavarnah spodbuja širjenje novih idej in političnih razprav. Pa tale, nekatere raziskave kažejo, da lahko že samo von sveže kuhane kave pri določenih ljudeh zmanjša občutek utrujenosti in stresa. Ali pa tale, da je bila kava prvotno hrana, po legendi so v Etiopiji kavna zrna nekdaj najprej zdrobili in jih zmešali živalsko maščobo v energijske kroglice, šele kasneje so jih začeli pražiti in iz njih pripravljati napitek. Največ kave pa popijajo Finci. Poprečen Finec pije okoli 4 skodelice na dan oziroma več kot 10 kg kave na leto. In še ena taka misel neznanega avtorja o kavi. Življenje je prekratko za slabo kavo, torej si privoščimo dobro. Že drugo to jutro.
1: Jutro z največ glasbe na Koroškem. Koroški radio. Ritem Koroške.
0: 18 pa jih še manjka do 7. Dobro jutro.

Glej, Avia Band in 10 še manjka do 7. Skok v slovenjgraško porodnišnico je tole. Ena deklica se je v preteklih 24 urah rodila v slovenjgraški porodnišnici. Ja, ena deklica. Čestitkam pa dodajemo najlepše želje tudi na 97.9. Naj bo dobro jutro. If you change-

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: 7 je ura, poslušate Koroški radio.
1: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988. Največja izbira vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadett. Ob nakupu prejmete še gratis dostavo in darilo. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Hojnik. Da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
0: Dobro jutro želim, Darja Štraustisu. Predsednica Pirc Musar pravi, da ni bila pripeta in je bila to velika napaka. Za televizijo Slovenije je tako pojasnila ozadje petkove prometne nesreče na primorski avtocesti, ko je njen kombi zaradi premajhne varnostne razdalje trčil spremljevalno vozilo spredaj. Dodala je, da je sama odgovorna za nepripet varnostni pas, ker je tudi plačala zlomljeno ključnico. Policijski sindikat pa ob tem opozarja, da je javno označevanje policista za povzročitelja nesreče nesprejemljivo, dokler ni ugotovljena kazenska odgovornost. Neposredni pogovori med ZDA in Iranom pa niso načrtovani, sporoča Katar. Diplomatska prizadevanja so trenutno osredotočena na zmanjšanje spopadov in vnovično odprtje Hormuške ožine. To potem, ko je ameriški predsednik Trump zatrdil, da se z Iranom pogajajo, ter da je zaradi tega odložil nove, največje napade doslej. Tudi Teheran je njegove trditve že včeraj zavrnil. Zaradi vse pogostejših vročinskih valov pa več evropskih držav razmišlja, kako prilagoditi šolski koledar. Med predlogi so podaljšanje poletnih počitnic in prestavitev urnika na zgodnejše ure. Po podatkih UNICEF-a je bilo lani zaradi vročine moteno izobraževanje več kot 900 tisoč evropskih učencev, do leta 2050 pa naj bi se število šol z dnevi nad 30 stopinj podvojilo. Kritike opozarjajo, da bi daljše počitnice prizadele predvsem družine z nižjimi prihodki.
2: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Ob 7. po Koroški okoli 20 stopinj, sončno je in bo, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, temperature danes so 33 do 38 stopinj. Jutri bo sončno in zelo vroče, v petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, v soboto bodo ponekod v notranjosti sprva še krajevne padavine, ki bodo dopoldne ponehale, čez dan se bo razjasnilo.
1: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
0: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 041 727 727, pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
3: To je poletno jutro na Koroškem radiju z Barbaro Polutnik-Brusnik.
4: Dobro jutro.
0: Sredino jutro in 47. Danes, čez približno pol ure po srednjeevropskem času, bo svet spremljal nenavaden vesoljski dogodek, del rakete Falcon 9 podjetja SpaceX, ki po izstrelitvi ni več v uporabi, bo po več kot letu dni potovanja po vesolju nenadzorovano trčil v lunino površje. Več v nadaljevanju.
3: Koroški radio. Ritem Koroške.

12 jih je, če sedmo, prodali so. Non voljo Mikala Luna, ja, počasi pa gremo mi tudi z enolušnim prispevkom prav tja, na mesec.

Če bi bila zdaj noč, bi se najbrž ozirali proti Luni in gledali, če bomo kaj videli. Namreč del rakete Falcon 9 podjetja SpaceX, ki po izstrelitvi ni več v uporabi, bo po več kot letu dni potovanja po vesolju nenadzorovano trčil v lunino površje in sicer že prav kmalu, čez slabe pol ure ob 8:35 po srednje evropskem času. Trk bo potekal s hitrostjo okoli 8700 km na uro, zato bo nastal nov krater, širok nekaj 10 metrov. In čeprav se sliši dramatično, strokovnjaki, ki pravijo, da razloga za skrb ni, dogodek ne predstavlja nobene nevarnosti za zemljo ali ljudi, Luna namreč nima ozračja, zato takšni trki niso nič neobičajnega. Njena površina je posejana z milijoni kraterjev, ki so nastali zaradi udarcev asteroidov in meteoritov skozi milijarde let. Tokratna posebnost pa je, da znanstveniki natančno vedo, kaj bo trčilo, kdaj in s kakšno hitrostjo. Prav zato bo dogodek za raziskovalce znanstvena priložnost z opazovanjem oblaka prahu in novega kraterja, bodo lahko bolje razumeli, kako nastajajo udarni krateri, kakšna je sestava luninega površja in kako bi lahko prihodnje zaščitili vesoljska plovila ter morebitne prihodnje lunarne baze pred podobnimi trki. Dogodek boste spremljala tudi orbitarja NASA in Južne Koreje. Ja, na Luni oziroma okoli nje letos res kar pestro. Od zgodovinske odprave Artemis, ki je obkrožila Luno in odprla novo poglavje raziskovanja vesolja do današnjega trka dela rakete Falcon, torej na lunino površje. Tako da ja, Luna ni več le oddaljena svetla pika na nočnem nebu, postaja vse pomembnejše središče raziskav, tehnoloških preizkusov in prihodnih odprav, tako da ja, čakamo na naslednje zanimive zgodbe, še pogled na uro. 18:07, dobro jutro, o ritmu Koroške.

Nemirna Krinina Pušljar, dobrih petih je pred pol osmo, skok na ceste. Kontrolo prometa ste pravkar opazili na relaciji Slovengradec-Dravograd ali obratno pri tovarni Meril. Kontrola prometa torej tudi pri tovarni Meril na relaciji Slovengradec-Dravograd. Pa hvala, da nas obveščate na 041 727 727 in srečno.

Raum Au in Koroška galerija likovnih umetnosti sta združila moči v novem skupnem projektu, izveste čez dobro minuto, zatem pripravljen Phil Collins z Easy Lover.

0: Zgibano z nami.
1: Fazie, gusari grejo!
2: Zabavo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
4: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
6: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
5: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
7: Vuzeliški dnevi 2026. Za vsakogar, tudi za vas.
8: V petek 7. avgusta ob 18. uri začetek vuzeliških dni z Gregorjem Ravnikom.
7: 8. avgusta po 20. ure dalje. Rok večer z Miranom Rudanom in Dizajn in The Jam.
8: Vstopnine ni.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obeš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Raum AU in Koroška galerija likovnih umetnosti sodelujeta v skupnem projektu. V okviru slednjega je na ogled sveža razstava. Več Karin Potočnik.
13: Popotovanje po Arte Utile je program, ki ga skupaj z Ramo AU in Koroška galerija likovnih umetnosti ustvarjamo že od leta 2022 in zdaj je Peter Rauh, je deveti popotnik, je pripravil razstavo v galeriji Ramo AU z naslovom Vztrajni ustanki Evrope.
14: Je povedal kurator razstave Jernej Kožar iz Koroške galerije likovnih umetnosti. Avtor Peter Rauh pa vsebini projekta dodaja.
15: V delu Pina Poggia sem zasledil v arhivih razne pristope, kjer se ukvarja z mitologijo tega kulturnega prostora in je v enem konkretnem environmentu, kot je on to poimenoval, oziroma in prostorski instalaciji, postavil najdene kamne, ki jih je nabral v raznih zgodovinsko pomembnih mestih v Evropi in v njih uklesal podobe prizore iz zgodbe o ugrabitvi Zevsovi, ugrabitvi Evrope. To sem nekako povezal z mojo prakso, ker sem videl, da tukaj najdem neko sorodnost, tudi sam zbiram neke ostanke, fragmente gradbenega odpada, razne kamne in tako naprej in iščem neke nove pomene. In tako sem te fragmente uporabil kot izhodišče, sem jih skeniral in potem pretvoril v nov material in v novo velikost. Tako da imamo tukaj en zelo povečan kos betona, ki je postal klop, lesena klop, in serijo keramičnih skodelic, ki so prav tako nastale iz skeniranih kosti, ki sem jih izkopal iz enih kosov kamna, betona in tako naprej. Poleg tega so pa na stenah fotografije, ki prikazujejo prizore iz arhitekturnih maket, ki so trenutno v depoju KGLU, ker sem se pa fokusiral predvsem na človeka, na figuro, kako vstopa figura kot merilo arhitekturne makete in kot ne nazadnje končni horizont.
14: Razstava Vztrajni ustanki Evrope je rezultat dvomesečnega raziskovalnega procesa Petra Rauha v okviru rezidence. Razstava je na ogled na Partizanski poti 12 v Slovengradcu.
16: Sončno je in bo, čez dan se bo na hribe razvijala kopasta oblačnost, temperature danes so 33 do 38 stopinj. Jutri bo sončno in zelo vroče, v petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, soboto bodo ponekod v notranjosti sprva še krajevne padavine, ki bodo dopoldne ponehale, čez dan se bo razjasnilo. Kontrolo prometa ste nazadnje opazili na relaciji Slovengradec-Dravograd pri tovarni Meril. Pa hvala, da nas obveščate na 041 727 727 in srečno pot! In še pogled na uro, 4 so čez pol osmo. Dobro jutro.

5. avgust je na koledarju, 23. julija pa je minilo 15 let od smrti Amy Winehouse, ki je v le nekaj letih ustvarila eno najodmevnejših glasbenih zgodb tega stoletja. Album Back to Black je postal svetovna uspešnica, pesmi kot so Rehab, Back to Black in Valerie pa ostajajo stalnica. Leta 2008 je v enem večeru osvojila kar 5 nagrad Grammy in postala prva Britanka s takšnim dosežkom. Umrla je stara 27 let ter postala del tako imenovanega kluba 27, v katerem so tudi Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison in Kurt Cobain. Čeprav je bilo njeno življenje kratko, njen vpliv na soul, jazz in pop glasbo ostaja izjemen. V sredinem jutru na valovih Koroškega radija Amy Winehouse z nami v skladbi Rehab, še pogled na uro, 7:43 kaže.

0: White Wedding, Billy Idol, ki je med izbranci, ki bodo to jesen vstopili v hišo slavnih rock and rolla. Še pogled na uro 10, še manjka do 8. Dobro jutro.
1: Novi dan z radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutreni program Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Koroški radio.
4: Razpis. Podjetje Monter Dravograd zaradi širitve posla v svojo ekipo vabi večje število varilcev, sestavljavcev in CNC operaterjev. Nudijo dolgoročno stabilno zaposlitev, stimulativno plačilo, 13. plačo, maksimalen regres ter možnost strokovnega razvoja in napredovanja. Nastop dela je možen takoj. Kandidate ob zaposlitvi čaka tudi dodatna denarna nagrada. Za prijavo ali dodatne informacije pokličite na 02 87 87 716 ali pišite na masa.robin@monter-dravograd.si. V podjetju Monter Dravograd se veselijo novih sodelavcev. Razpis najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si.
5: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife v Mežici.
6: Drage kuharske mojstrice, dragi mojstri in vsi, ki radi zavrtite kuhalnico, prijavite se na ta edinstven festival kuhanja, ki bo v nedeljo 30. avgusta v Mežici in postanite del tega dogodka. Ekipam zagotavljajo 50 evrov za nakup osnovnih sestavin, popust pri nakupu mesa v meseri Lečnik ter pokrito stojnico z vodo in osnovno opremo za postrežbo jedi. Prijave in informacije na turizem@mezica.si.
7: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
8: Slušni aparati Audio BM.
9: 70. Koroški turistični teden v Črni na Koroškem.
10: Ljubca, dej mi povej, a bi šla na gauto.
11: V nedeljo 9. avgusta vabljeni na veliki kmečki dan. Kmečka povorka, koroško štehvanje, hitrostno kiparjenje z motorko, tanc poden.
12: Kmečka gauda z ansamblom Jureta Zajca in kar 70 metrov štrudla ob jubileju Koroškega turističnega tedna.
13: Zadeli ste v Črno.
0: Komunala Slovengradec obvešča uporabnike javnih vodovodov v mestni občini Slovengradec in občini Mislinja, da zaradi sušnega obdobja velja racionalna uporaba pitne vode. Pitna voda se lahko uporablja za osebne in gospodinske potrebe ter za napajanje živine. Prepovedana pa je uporaba za zalivanje zelenic in vrtov ter pranje avtomobilov. Hišne bazene lahko polnijo le gasilci, ki imajo natančno navodila. Uporaba hidrantov je dovoljena le za gasilske potrebe ob predhodnem dogovoru ali v primeru nesreče. Poziv velja do preklica. Komunala se zahvaljuje za razumevanje in poziva k odgovornemu ravnanju s pitno vodo.

0: Krajn in Aerosmith. Prihaja pa v našo družbo zasedba The Cars. In čeprav so bili ena največjih ameriških rock skupin poznih 70-ih in 80-ih, so na sprejem dvorano slavnih rock'n'rolla čekali skoraj 4 desetletja. Na vanjo so bili vendarle sprejeti leta 2018, istega leta pa so po več kot 10 letih znova stopili skupaj na oder in odigrali še zadnji skupni nastop. Mi bomo slišali skladbo Drive, sicer pa ura je 8 in poslušate Koroški radio. Who's gonna drive you home
1: tonight? Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
2: Badli je, kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Brezno.
2: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesija.
1: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
3: Ford Automarket Rebernik, vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, ja, vidiš si cel rdeče že.
4: Koroški radio. Novice.
5: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Vročinski val se nadaljuje, danes in jutri je rdeče opozorilo velja za skoraj vso državo, temperature bodo ponekod blizu 40 stopinj. Prva sprememba prihaja v petek, ko se bo od severa oblačilo s plohami in nevihtami, konec tedna bodo temperature v notranjosti padle na okoli 30. Na Primorskem pa osvežitve skoraj ne bo, tam bo ostalo okoli 35 stopinj. Od prihodnjega ponedeljka kaže na postopoma znova bolj sončno vreme. Intervencija na požarišču na Plani nad Bovcem pa se danes končuje. Razmere so se izboljšale, stanje je stabilno, gasilci so pogasili še zadnja manjša žarišča. Od jutri bo na območju le še požarna straža, ki bo spremljala, da se ogenj ne bi znova razplantil. Poveljnik civilne zaščite bo preklical državni načrt zaščite in reševanja, ki je veljal od petka. Kitajski znanstveniki pa so ugotovili, da je izpostavljenost vročinskim valovom povezana s hitrejšim biološkim staranjem. V raziskavi objavljeni v reviji Cyborg in Bionic Systems so pri več kot 2300 odraslih ugotovili, da je vsak dodaten vročinski val telo postaral tudi za pol leta. Učinek je bil močnejši pri ljudeh s prekomerno telesno težo in pri prebivalcih mest. Vročina po njihovih ugotovitvah moti presnovo maščob in sladkorja ter obremeni celice.
6: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Ob 8 po Koroški okoli 23 stopinj, sončno je in bo, čez dan se bo na hribih razvijala kopasta oblačnost, temperature danes od 33 do 38 stopinj, jutri bo sončno in zelo vroče, v petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. V sobodo bodo ponekod notranjosti sprva še krajevne padavine, ki bodo popoldne ponehale, čez dan se bo razjasnilo.
4: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Kontrolo prometa ste nazadnje opazili na relaciji Slovengradec-Dravograd pri tovarni Meril. Drugih informacij o posebnostih na naših cestah nimamo, pa hvala, da nas obveščate na 0417-727-727 in srečno pot.
7: To je poletno jutro na Koroškem radiju z Barbaro Polutnik-Brusnik.
0: Petih je čez 8, uri do 9 smo in v sredinem dopodnevu na valovih Koroškega radija. 5. avgust na koledarju, dan, ko je leta 1914 v Clevelandu začel delovati prvi električni semafor na svetu. Več dogodkov na današnji dan v nadaljevanju.
7: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Dogodki na današnji dan. Iz knjige zgodovine.
1: In ostavili smo se pri datumu 5. avgust. Leta 1858 je bil na današnji dan položen prvi delujoči telegrafski kabel pod Atlantskim oceanom. Prvič v zgodovini je Evropa dobila neposredno telegrafsko povezavo s Severno Ameriko. Sporočilo, za katerega so prej

0: Jakša in tlakoval pod sodobnim podmorskim komunikacijskim omrežjem. V Clevelandu je na današnji dan leta 1914 začel delovati prvi električni semafor na svetu. Nameščen je bil na enem najbolj prometnih križišč v mestu in je imel le rdečo in zeleno luč, spremljal pa ga je zvočni signal. Ta preprosta naprava je postavila temelje prometni ureditvi, kakršno poznamo danes, in pomembno prispevala k večji varnosti na cestah. V Sloveniji je 5. avgusta 2007 začel veljati protikadilski zakon, kajenje je bilo prepovedano v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih, s čimer je Slovenija naredila velik korak k zaščiti zdravja prebivalcev. Zakon je zmanjšal izpostavljenost pasivnemu kajenju ter spodbudil številne kadilce k opustitvi kajenja.
1: Prijeten kotiček senco. O, senco, kozarec hladne limonade. In tvoji najljubši hiti, koroški, koroški, radio.

0: The Flappard, Hysteria in David in še manjka do pol devete. No, po več dneh izjemne vročine Slovenijo konec tedna vendarle čaka kratkotrajna osvežitev. Meteorologi napovedujejo, da bodo v petek temperature padle na okoli 29 stopinj, spremljale pa jih bodo krajevne plohe in nevihte, že v začetku prihodnjega tedna pa se bo znova ogrelo, zato vročinskega vala še ne bo povsem konec. Vročina je tedni pustila številne posledice, zaradi dolgotrajne suše med drugim je ponekod listje na drevesih začelo odpadati že sredi poletja, na Primorskem pa so zaradi vročine izmerili tudi povišane koncentracije prizemnega ozona, ki lahko draži dihala. Strokovnjaki zato priporočajo, da se predvsem kronični bolniki in starejši v najbolj vročem delu dneva zadržujejo v zaprtih prostorih. Tudi zdravi pa naj se takrat izogibajo večjim telesnim naporom na prostem. Pristojni ob tem opozarjajo še na veliko požarno ogroženost naravnega okolja in pozivajo k previdnosti, saj lahko že ena sama iskra povzroči požar. Z velikimi hudimi posledicami odgovorni smo vsi. Dobro jutro, Ritmo Koroške.
1: Še ta noč po njej diši, postelja hladna.

Ivarško jezero tudi letos ostaja priljubljena poletna točka pod Uršljo goro, a obiskovalce pričaka le osnovna turistična ponudba. Je to dovolj za prijeten dan v naravi ali si želijo več? Preverili smo, kaj o tem menijo naključni obiskovalci, izveste v nadaljevanju. Potem v našo družbo prihajata Žan Serčič in Ari.

0: pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Elops. Elops. Iščete servis za telefon in dodatno opremo. Vse to na enem mestu. Elops. Ronkova 37, Slovengradec.
2: 70. Koroški turistični teden v Črni na Koroškem.
1: Prvi vikend v znamenju K24 Ultra Trail tekmovanja.
3: Od petka 7. avgusta K24 Ultra Trail z večernim koncertom skupin Orlek in One Plan.
1: Sobota 8. avgust, dnevno dogajanje s Košta Trail in večerni rock'n'roll koncert s Farty Animals ter italijanskim riffraff AC/DC Tribute Bandom.
4: Zadeli ste v Črno.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
9: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Dobro jutro in dobrodošli v novicah z Urošem Kotnikom. Tudi letos je na Ivarškem jezeru na voljo le osnovna turistična in gostinska ponudba, večjih novosti pa še vedno ni. Kako so s tem zadovoljni, smo povprašali na ključne obiskovalce.
11: Kako ste zadovoljni s trenutnim stanjem Ivarškega jezera in kaj bi mogoče spremenili?
12: Stanje je trenutno boljše, kot je bilo lansko leto, pa predlansko, ampak seveda manjka pa mogoče malo ponudbe. Drugač pa je v redu, no? Jezero ni zakopat, ker pač ni dovolj čisto po moje.
13: Pač, da imamo odbojkarsko igrišče, pa da se lahko igramo, pa da je lepo. Da so take velike ribe, da jih lahko obazujemo, pa da se lahko na velikih takih slikamo, ko so za družine za slikati.
14: Trenutno stanje mislim, da je dobro, da se izboljšuje, mogoče pa še malo, da bi se jezero počistilo. Da se že spet uredi infrastruktura, taka, kako je bila včasih, zaradi tega, ker je res taka lepa lokacija, da bi ljudje lahko izjemno, izjemno uživali tule. Zdaj je tudi zelo lepo, ker je pač bolj mirno, ni take gneče, a ne? Samo da definitivno, če bi se infrastruktura uredila, bi lahko bil to en lep center za korosce.
15: Mi, ko smo tu lokalni, nam je vseeno všeč, da ponudbe ni preveč, da lahko najdemo kotiček za sebe, da je tu mirno. Spremenili bi pa mogoče edino to, da bi se prenovil ali pa več vložil v športne objekte, v športne površine, tako je odbojka na mivki, košarka, sploh mini golf, kar bi res povabil tudi družine, mlade, pa bi imeli tudi domačini kam za it.
13: Fajn je, ker je sončno pa vroče, pa lahko počneš veliko stvari, ki so fajne.
16: Jaz sem tukaj prvič, sem z Ljubljane in sem presenečena, ker je tako mirno in nikogar ni. In sem slišala, da je so uredili, da je tudi zakopanje. To je totalen mir. Tako da se samo čudiva, kako je mirno. No.
17: Pogrešam javni prevoz iz Raven in iz Slovengradca. Po moje, en manjši avtobus ali pa kombi vsako uro bi bilo idealno, da bi bilo manj javnega prometa.
18: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
19: Sončno je in bo, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost. Temperature danes so 33 do 38 stopinj, jutri bo sončno in zelo vroče. V petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. V soboto bodo ponekod v notranjosti sprva še krajevne padavine, ki bodo dopoldne ponehale. Čez dan se bo razjasnilo.
20: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
19: Nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 0417 727 727, da jo delimo še z drugimi. Pa srečno in varno na poti.

The Edge of Heaven, Wham, no, ki je bil tudi prvi zahodni pop duet, ki je leta 1985 nastopil na turneji po Kitajski in s tem sta George in Andrew pisala svojevrstno glasbeno zgodovino. Pogled na uro 20 še manjka do 9.

0: Včeraj je minilo 125 let, odkar se je rodil Louis Armstrong, Satchmo, legendarni ameriški trobentač, pevec in eden najvplivnejših glasbenikov 20. stoletja. S svojim virtuoznim igranjem trobente, značilnim hrapavim glasom in nalezljivo karizmo je jazz iz klubov New Orleansa ponesel na največje svetovne odre. Velja pa, da Armstrong ni spremenil le zvoka jazza, spremenil je tudi način petja. Njegovo improvizirano petje je brez besed, znano kot sket, je postalo zaščitni znak džeza in navdih za številne glasbenike po vsem svetu. Danes velja za umetnika, brez katerega si razvoja sodobne popularne glasbe skoraj ne moremo predstavljati. In seveda, Satchmo, tudi na valovih koroškega radija What a Wonderful World in 15 še manjka do 9.
1: Ko ti skozi lase zapihlja topel poletni veter. Veter, ki te prijetno poboža po vratu. Oh, poletje. S koroškim radijem.

0: čestitam za ta lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
1: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
2: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
3: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
4: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
5: Poletni večer, čudovita glasba in opera na prostem. V nedeljo 9. avgusta ob 19. uri vabljeni na Trg Svobode v Slovengradcu, kjer bo operna akademija Pelivanjan predstavila eno najbolj priljubljenih oper vseh časov, Donizetijev Elisir d'Amore oziroma Ljubezenski napoj. Mlade operne zvezde bodo občinstvo popeljale v svet ljubezni, humorja in nepozabnih melodij. Pridite in doživite operni večer pod odprtim nebom. Vabita Mestna občina Slovengradec in Javni zavod Spotur.

0: Poslušate Koroške radio, 9 je ura in kdo prihaja v našo družbo? Mr. Big, to be with you. Kmalu.
1: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Zbiranje podpisov za referendum o spornem interventnem zakonu za razvoj Slovenije se bo začelo 1. septembra, končalo pa 5. oktobra. Datuma je določil državni zbor, potem ko je ustavno sodišče v ponedeljek razveljavilo sklep o nedopustnosti referenduma. Pobudniki bodo morali v 35 dneh zbrati najmanj 40 tisoč podpisov, da bo moral parlament referendum dejansko razpisati. Po navalu prebežnikov v Sevto pa so se včeraj sestali evropski notranji ministri, potem ko je samo v nekaj urah mejo z Marokom prečkalo več kot 70 tisoč ljudi zaradi dezinformacij tihotapcev, je evropski komisar za migracije Magnus Brunner dejal, da je Unija uspešno prestala preizkus. 27 ministrov je izrazilo podporo Španiji in enotnost z ostalimi članicami, med katerimi je vdor povzročil velike napetosti. Strinjali so se, da se je treba še močneje boriti proti tihotapcem ljudi in pospešiti vračanje zakonitih migrantov. Prihodnjo sredo pa bomo tudi v Sloveniji opazovali sončev mrk. 12. avgusta zvečer bo luna zakrila velik del sonca na zahodu države, skoraj 90%. Popolni mrk bo viden v severni Španiji, na Islandiji in Grenlandiji. V Evropi je bil zadnji pred 27 leti, pri nas pa bo sonce takrat že zahajalo, zato si pravočasno poiščite mesto z odprtim pogledom proti severozahodu in zaščitna očala. Sonce brez njih ne glejte.
2: Od prve jutranje kave do dolgih poletnih večerov. Dom je tam, kjer se dobro počutite. V Dankuchen Dravograd najdete kuhinje ter pohištvo za vso stanovanje. Naj vas navdihne poletje.
1: Dankuchen Dravograd. Za dom, v katerega se vedno radi vračate.
0: Ob 9. po Koroški okoli 26 stopinj, sončno je in bo, čez dan se bo na tribi razvijala kopasta oblačnost, temperatura danes od 33 do 38 stopinj, jutri bo sončno in zelo vroče. V petek se bo od severa začelo oblačiti in nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Soboto bodo ponekod v notranjosti sprva še krajevne padavine, ki bodo popoldne ponehale, čez dan se bo jasnilo.
5: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417 727 727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.
6: Koroški radio in Barbara Polutnik Brusnik.
0: Tri so čez 9 ure do 10 pred nami, vse bolj vročem, sredinem do poldnevu. No, sicer velja, da višje kot so temperature, manj nam diši hrana. No ja, za vse nas to zagotovo ne velja, zato bomo z veseljem preverili ponudbo današnjih malic. Kmalu.

0: Ej, a ti tudi hujšaš?
1: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo, ka bom udan za malco.
2: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
3: Takole so zapisali pri brančurniku: gobova juha, piščančji zrezek, arašidovi omake, riž in solata, pasulj s klobaso, sladica, vsak dan pa na voljo dunajski zrezek, priloga solata, pečen odojek, priloga solata, solatni krožnik s sirom na žaru.
4: Prijeda na malco, bowling center Bajta v Ragije.
3: Kjer imajo popečeno vratovino v čebulni omaki, riž in solato, pa goveji golaš in polento, polnjene bučke s paradižnikovo omako, vsak dan pa na voljo dunajski zrezek s prilogo, solato in pa ričet s prekajenim mesom.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
3: S pizzerije Gajbica pa sporočajo, da imajo zaradi kolektivnega dopusta do 9. avgusta zaprto malo še. Naj vam tekne.
6: Ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic, je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

kratko je nazaj. Končno si se le vrnila, ki je tog časa spok si bila. Nekam dolgo si hodila, saj si vsa prešvicana. Evo, saj sem vedel, spet pozabila si mi kupit mir. Hočeš, da se odžeje.

pa si ozdravla mu nazaj. Kaj se mata zapozdravla, misliš da sem glup, al kaj? Posluši ti baraba, mojo želo pusti čist prer. Kaj vi ste natakar, žena so

ja, če ste med tistimi, ki jih dodatno žge še ljubosumje, potem je pa v teh dneh res hudo, pa najbrž tudi sicer. Na današnji dan se je leta 1930 rodil Neil Armstrong, ameriški astronaut, letalski inženir in testni pilot, ki je 20. julija 1969 kot prvi človek stopil na lunino površje kot poveljnik odprave Apollo 11. Je izrekel znamenite besede, to je majhen korak za človeka, a velikanski skok za človeštvo. S tem zgodovinskim dejanjem je postal simbol poguma, raziskovanja in neomajne želje po premikanju meja mogočega. Armstrong je leteti začel že kot najstnik. Pilotsko dovoljenje

pridobil še pred vozniškim izpitom za avtomobil. In čeprav je po pristanku na Luni postal ena najbolj prepoznavnih osebnosti na svetu, je ostal izjemno skromen. Pogosto je poudarjal, da uspeh odprave Apollo ni bil dosežek enega človeka, temveč več 100 tisoč inženirjev, znanstvenikov in sodelavcev, ki so skupaj uresničili eno največjih zgodb po zgodovini raziskovanja vesolja. Armstrong tako še danes ostaja navdih, trdno je bil namreč prepričan, da se največji dosežki rodijo iz znanja, poguma in sodelovanja. Do 9:30 pa jih manjka še 10.

0: Tako lepo, nežno, romantično smo prišli do 9:27 je čez. Koroški judoisti pa so navdušili z vrhunskimi rezultati, apetiti pa ostajajo visoki. Preverili smo njihove načrte za drugi del sezone, več kmalu, kmalu pa tudi pretenders.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
1: Izberite PST. Izberite popolnost.
3: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
4: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
3: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
5: Vuzeniški dnevi 2026. Za vsakogar, tudi za vas.
1: V petek 7. avgusta ob 18. uri začetek Vuzeniških dni z Gregorjem Ravnikom.
5: 8. avgusta po 20. ure dalje. Rok večer z Miranom Rudanom in Dizajn in The Jam.
1: Vstopnine ni.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Lepo pozdravljeni v novicah z Urošem Kotnikom. Po nedavnih zgodovinskih uspehih koroških judoistov smo preverili, kakšni so njihovi načrti in cilji v drugi polovici sezone. Glavni trener judo kluba Slovengradec Ruslan Jankovski.
10: Naši borci skozi pripravljalno obdobje zdaj pred velikimi tekmovanji. Naci Herković je včeraj odpotoval v Kazahstan na eni močni pripravi. Večinoma večji del Azije, najboljših judoistov Azije je tam, v Almati, v olimpijskem centru. Okoli 700 športnikov iz peti celin. Nasa se pripravlja na mediteranske igre, ki bojo konec meseca v Italiji. Mlajša starostna kategorija kadeti. Naš borc Aleks Krivec, evropski prvak, se pripravlja na svetovno prvenstvo, svoje zadnjo v kadetski konkurenciji. To bo tudi konec meseca 22. bo nastopil v Ekvadorju. Tako da on danes prihaja iz priprav, reprezentančnih priprav Izoli. Evgenija kot mladinka in Leon zdaj trenutno doma. Se tudi pripravljajo na evropsko prvenstvo, ki bo začetek septembra. Evgenija pa še pred tem gre na Grand Slam Lozana, ki se šteje za kvalifikacijo za olimpijske igre. Tako da vsi smo v zelo takim aktivnim pogonu. In zdaj še sledijo naše priprave pač na Hrvaškem Crikvenici, kam se prijavilo zelo veliko športnikov iz skoraj 20 držav.
9: Jankovski zaključuje, da v treningih neizmerno uživajo in že komaj čakajo nove velike tekme.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Sončno bo čez dan, se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, temperature danes so 33 do 38 stopinj, jutri bo sončno in zelo vroče, v petek se bo od severa začel oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. V soboto bodo ponekod v notranjosti sprva še krajevne padavine, ki bodo dopoldne ponehale, čez dan se bo razjasnilo.
11: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041 727 727, pa srečno pot.

20 pred deseto pa skok na sosednjo Hrvaško, kjer vladajo izjemno resne hidrološke razmere. Reki Drava in Donava sta dosegli najnižje vodostaje v skoraj 200 letih meritev. Po podatkih hrvaških hidrologov je Donava pri Batini padla na rekordnih minus 147 cm, kar je 20 cm nižje od dosedanjega rekorda iz leta 1909. Tudi Drava pri Osijeku je dosegla najnižji vodostaj od začetka meritev. Glavni razlog za izjemno nizke vodostaje je seveda dolgotrajno pomankanje padavin v kombinaciji z zelo visokimi temperaturami, ki še povečujejo izhlapevanje vode. No, če se vremenske razmere ne bodo spremenile, obstaja nevarnost, da bodo manjše reke, med njimi Orljava in Plitvica, v prihodnjih dneh povsem presahnile. Posledice so že vidne na številnih področjih, plovba po Donavi je močno otežena, ladje lahko prevažajo manj tovora, povečano pa je tudi tveganje za nesreče. Nizki vodostaji povzročajo težave ribogojnicam, saj marsikje ni več dovolj vode za normalno delovanje. Ponekod na zahodu Slavonije imajo težave tudi z oskrbo s pitno vodo, zato oblasti prebivalce pozivajo k varčni rabi. Strokovnjaki opozarjajo, da gre za jasen pokazatelj vse pogostejših ekstremnih vremenskih pojavov. Če v prihodnjih dneh ne bo obilnejših padavin, se bodo razmere še poslabšale, posledice pa bodo občutili promet, gospodarstvo, kmetijstvo in oskrba z vodo. Ja, reki Drava in Donava sta bili stoletja simbol življenja, trgovine in razvoja, danes pa svojimi rekordno nizkimi vodostaji pošiljata jasno sporočilo, pravijo strokovnjaki. Narava nas opozarja, da časa za odlašanje pri varovanju okolja in prilagajanju na podnebne spremembe zmanjkuje. Ali bomo to opozorilo slišali pravočasno, pa je odvisno od nas.

ko ti skozi lase zapihlja topel poletni veter. Veter, ki te prijetno poboža po vratu. Oh, poletje. S Koroškim radijem.

0: Novi dan z Radijem Opsijan. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Sladka osvežitev. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss. Trije kosi le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandli. Šest kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
4: Vuzeliški dnevi 2026 od 7. do 16. avgusta. Za vsakogar, tudi za vas.
5: Program prireditev najdete na www.vuzenica.si. Razpis. Avtocenter Ravne v svojo ekipo vabi avtoserviserja. Če imate izkušnje na podobnem delovnem mestu, tehnično izobrazbo ter vas odlikujejo zanesljivost, odgovornost in natančnost, vas vabijo k prijavi. Ponujajo redno plačilo, urejeno delovno okolje, možnost dolgoročne zaposlitve in proste vikende. Prijave pošljite na info@avtocenter-ravne.si do konca avgusta. Avtocenter Ravne, vaša nova priložnost za zaposlitev. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
6: Voz Celje obvešča udeležence v prometu, da bo v soboto 8. avgusta od 7. ure zjutraj do nedelje 9. avgusta do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne-Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne-Slovengradec-Otiški vrh in obratno ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne-Poljana-Mežica-Črna na Koroškem-Šoštanj-Velenje-Mislinja Slovengradec, Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Dva velika, Julio Iglesias in Willie Nelson, prihaja pa v našo družbo Damjano David z Next Summer, zdaj, sicer pa ura je 10 in poslušate Koroški radio.
1: To je bilo poletno jutro na Koroškem radiju, od 6 do 10.
2: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988. Največja izbira vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadet. Ob nakupu prejmete še gratis dostavo in darilo. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Hojnik. Da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Skupna zadolženost slovenskih občin je lani narasla za 150 milijonov evrov na približno 1,5 milijarde. V primerjavi z letom 2015 se dolg na prebivalca skoraj podvojil. Najbolj zadolžena ostaja prekmurska občina Gorni Petrovci z več kot 280 evri dolga na vsakega prebivalca. Brez evra dolga je le 8 od 212 slovenskih občin. Na ministrstvu za finance pravijo, da stanje za zdaj ni zaskrbljujoče. Rusija pa je ponoči z balističnimi raketami in letalniki znova napadla Kijev in okolico. Po zadnjih podatkih ukrajinskih oblasti umrlo najmanj 14 ljudi, več kot 27 je ranjenih, število se lahko še poveča. Poškodovana so tudi skladišča, kjer reševalci iščejo morebitne ujete pod ruševinami. Kijevske oblasti prebivalce pozivajo, naj upoštevajo alarme za zračne napade. Rusija je napade na Kijev v zadnjih tednih okrepila, Ukrajina pa je odgovorila z več napadi na rusko civilno in energetsko infrastrukturo. V italijanski Apuliji pa je ženska po zaslugi smetarjev vendarle dobila 1 milijon evrov, ki jih je nevede skoraj vrgla stran. Srečko je zavrgla, ker je avtomat v trgovini sporočil, da je ni mogoče izplačati, kar se zgodi le pri velikih dobitkih. Ko je doma izvedela, da je zadela, so smeti že odpeljali. Ekipa komunalnega podjetja je vozilo izsledila in listič po celodnevnem iskanju našla nepoškodovan.
2: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Ob 10 po Koroški okoli 28 stopinj, sončno je in bo, čez dan se bo na Tribi razvijala kopasta oblačnost, temperature danes od 33 do 38 stopinj. Jutri bo sončno in zelo vroče, v petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, v soboto bo ponekod v notranjosti sprva. Še krajevne padavine, ki bodo dopoldne ponehale, čez dan pa se bo razjasnilo.
2: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417 27 727. Trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah in vam želimo zgolj še srečno pot.
1: Koroški radio in Barbara Polutnik Brusnik.
0: Zebra se je poslovila, prihaja pa mednarodni filmski festival Shots. Kaj letošnja že 11. izvedba prinaša obiskovalcem, izveste uri, ki je pred nami.

0: 13 jih je čez deseto sredino druženje na valovih Koroškega radija. Obljubila sem že, da boste v tej uri izvedeli vse o mednarodnem filmskem festivalu Shots in v studiju se mi je pridružila producentka Maša Flogi. Pozdravljena in dobrodošla drugič v enem tednu, a ne?
1: Zdravo, Barbara, in hvala lepa za povabilo.
0: A se zelo domače pri nas počutiš, Maša?
1: Ja, zelo lepo je, tako ja. Da jaz bom si mogoče namisla še kak dogodek, da še lahko pridem.
0: Vedno dobrodošla, Maša. Torej, za začetek za nami je Zebra, v kateri sva prejšnjič govorili morda malo tvojih tisov.
1: Ja, Zebra je res za nami. Vreme nam je prvo kot prvo. Ne? Vedno govorimo o vremenu, kot kakšni vremenarji, ampak nam je res to zelo pomembno postreglo z eno tako vročinčnim valom in mislim, da smo to in mi in obiskovalci zelo dobro izkoristili. Seveda smo imeli super prostore v notranjosti, Mocis nam je velikodušno posodil svoje prostore, tako da so si otroci lahko ogledali animirane filme oziroma po domače risanke. Ogromno obiskovalcev je prišlo, naprimer samo na, če postrežem številkami, v trgovinici Detail, kjer so najmlajši, jih je v celem dnevu to prizorišče obiskalo več kot 250 otročkov, ampak to je samo eno prizorišče.
0: Tako
1: da res mi, ko potem te številke malo seštevamo, je to tak obliž za dušo, da rečemo, res prihajajo iz vse posod so bili. Predvsem so nas presenetili kajki tuji gostje, ki so rekli, da si zdaj že dopust tako rezervirajo, da pridejo na Zebro in samo Slovengradec. In
0: to pa je potrditev, a ne?
1: To je potrditev in mislim, da je tudi taka lepa potrditev za mesto, da
0: seveda.
1: Vračajo, odkrivajo kotičke in mislim, da se še mogoče premalo zavedamo, kak zaklad imamo tu.

0: Eme, na zebri smo rekli že obiskovalcem, pihajte v nebo, da bo odpihnilo te oblake. Je pa res, da naprimer, mi rečemo, da se šot začenja od četrtka do sobote, takrat je večerni program, se pa v resnici vleče že od zebre naprej, začenja se tudi že danes, tako da lepo povabim v čajnico Pečko zvečer ob 8, kdor bi si želel, filmski gostje namreč prihajajo. Mi jih tam sprejmemo, pogostimo, se z njimi pogovorimo, malo pokažemo mesto in predstavimo tudi program, ker šot je tudi to, da mi sestavimo celoten program za 3 dni potem za te avtorje. Letos jih prihaja ogromno, okoli 19 se nam jih bo pridružilo in vse povsod po Evropi. In potem jih mi popeljamo na okrog po Koroški, tako da smo na nek način smo malo razpeti med tem, da smo ustvarjalci, pa organizatori, pa malo še turistični vodniči.
1: Velik zalogaj je to, pa rekla si, da se že kar od zebra naprej vleče, ampak čist nič utrujena ne zgledaš. Tako da očitno ti je to motivacija in navdih tudi to dogajanje in ustvarjanje.
0: Ja, hvala. Jaz mislim, da adrenalin drži, mi se z ekipo zabavamo, da pač dokler da zebra in šoc adrenalin držita, je motivacija najvišjim pogonu. Potem pa nas bi verjetno mogli slikati tisti ponedeljek oziroma nedeljo po festivalu, predvsem ko glava odloži neka pričakovanja in se nadomestijo neke skrbi, ampak zdaj zaenkrat ostanima pri pričakovanjih in teh pozitivnih.
1: Tako, tako. Torej, Maša, šoc je v zadnjih letih prerasel v festival z vse večjim mednarodnim ogledom. Kaj po tvojem mnenju privablja filmske ustvarjalce z vsega sveta prav Slovenj Gradec?
0: Ja, mi smo bili večkrat opozorjeni, ampak v tem pozitivnem smislu, da takšnega festivala, ki bi dal toliko pozornosti na gostoljubje, tako so rekli filmski avtori, ki so prišli, da takšnega festivala nekje v Evropi ali pa drugod ne morejo najti. In potem se ta glas med filmski ustvarjalci širi. Sploh se je začelo poznati, naprimer, ko so enkrat prišli iz Belgije, Nemčije. So, naprimer, že v naslednjem letu smo opazili porast teh filmov, naprimer, kar naenkrat se jih je prijavilo 300 več. In to se producenti med seboj pogovarjajo. In smo prav označeni na teh filmskih platformah kot festival izrednega gostoljubja, kot festival, kjer pa, to smo pa najbolj ponosni na našo publiko, ne morejo si predstavljati avtori, da bojo zares deležni obiskovalcev in to v številu, govorimo o 500 obiskovalcev na noč in da bojo gledali njihove filme in to jim največ pomeni, zaradi tega, ker festivali po svetu se tudi tako, da se dogajajo v kakih kleteh, označeni kot filmski festivali, tam pride 20 ljudi, ampak imajo pač oznako, da je naprimer, ne vem, londonski festival. A najem zdaj pač za Slovenj Gradec, si mar si domisli, to je malo mesto, ne bo nas prišlo toliko ljudi gledati, potem, ko pa opazijo, da to obiskovalcev pride, ne vem, 400, 500, pa da ljudje dejansko gledajo, to pa je ena taka oznaka, ki filmarja potegne.
1: Zagotovo in kako veliko mora biti to presenečenje, ko mogoče greš nekam brez pričakovanj, potem pa vse to. Ja,
0: točno tako, ja.
1: Torej, nekaj si že dejala, Maša, poleg filmskih projekcij festival ponuja tudi spremljevalni program, kaj se, se bo torej dogajalo, kar še nismo povedali, oziroma se je že tudi. In komu je festival morda tudi o tem namenjen?
0: Ja, tako, mi začnemo filmski teden torej s festivalom animiranega filma Zebra, že tam potekajo razne delavnice. Potem pa je včeraj potekala tudi strokovna delavnica, uvod v filmsko kritiko francoskega režiserja Tomasa Potoja. Tako da vedno ponudimo v okviru filmskega tedna tudi izobraževalne delavnice. Zdaj torej danes, nocoj, se nam pridružijo filmski gostje in je tudi poskrbljeno, da če se kdo želi kakorkoli povezati, navezati stik z njimi, da jim je to omogočeno. Potem pa jutri zaštartamo. Zaštartamo najprej že zjutraj z avtori na okrog po Koroški, potem pa ponovadi gre tako, zjutraj jih mi odpeljamo na okrog, jim razkazujemo našo lepo regijo, potem pa jih odložimo v njihovem hotelu, mi pa brž na prizorišče postavljati in tam nekje nas potem okoli 8 ure zagledate vi.
1: No, se ravno to, Maša, obiskovalci, vidimo samo to dogajanje, kjer je že vse pripravljeno in je super in lepo skrbite za vse, ampak v zadju toliko enega dela, truda, načrtovanja, organizacije, ekipa, ki trdo dela, ekipa, ki mora biti povezana, ki mora obvladovati timsko delo. Kako je s tem?
0: Ja, res je, večkrat so nam že rekli, da obiskovalci, da se opazi ta naša energija. In če mi dovoliš, bi jaz samo prebrala tale uvod v našo

0: zloženko, ker mogoče ne vsak obiskovalec zvečer to prebere, pa mogoče poslušajmo sedaj, kaj smo zapisali torej, kot uvod v filmski festival. Še verjamete, 11-ič že. Tako je to, številki 10 sledi 11 in tako naprej. Mi, glasovi iz ozadja, ki jih najverjetneje večinoma sploh ne opazite, kar pomeni, da zadeve tečejo gladko, tekom festivala še vedno verjamemo, da smo tukaj z razlogom. Nekateri postavljamo stole in organiziramo skladišče, drugi prižigamo svečke in vežemo luči, tretji pa skrbimo za tehnikalije, da vse deluje tako kot v resnici, pa tudi če kdaj ne. Nekateri gledamo v nebo in preganjamo oblake, tu in tam pa kateri tudi uživamo, saj smo veliko postorili, še preden je prvi obiskovalec skozi portal vstopil na prizorišče. V resnici je pripravljanje takšnega festivala ogromen zalogaj in čisto vsi se skupaj znajdemo šele na odru, ko nas pospremite v naslednjo edicijo. Takrat smo na odru celota, a tako živimo in dihamo že poprej v dnevih in nočeh pred in med festivalom, ko ima vsak svojih 1000 majhnih zadolžitev. Med festivalom se med seboj pogledamo, si pomahamo, tu in tam se ustavimo in si mogoče pogledamo nekaj minut katerega od filmov, napajamo se pa od energije, ki jo ponuja prostor, dokler spet ne zavibrira telefon in nadaljujemo svoj obhod prizorišča. Leto se veselimo, ker nekako štejemo na novo in potem, ko smo zaključili obdobje prvih 10 let, zdaj skačemo v novo desetletje in se veliko sprašujemo o spremembah, ki jih bodo prenesla naslednja leta. Ker se spreminjamo tako mi, kot seveda tudi vi, naši obiskovalci. In seveda spremembe so del življenja in tudi nam se marsikaj zgodi, postajamo družine, dobimo nove zaposlitve, tako da ravno danes jutraj sem razmišljala, da ni samo umevno, da si člani ekipe za dopust vzamejo šoc in da se vsi skupaj vsako leto povežemo in odločimo, da bomo nekaj skreirali.
1: To pa res ni samo umevno in seveda kaže na to, kako uigrani ste, povezani ste in kako močno voljo imate ustvarjati zebro in pa šoc. Maša, za konec še povabilo poslušalcem, kako naj vprašam, zakaj je šoc festival, ki ga je dobro obiskati?
0: Ja, predvsem bi rada povabila torej v četrtek ob 19. uri na prizorišča, da mogoče res pridete malo prej, da si dobite svoj sedež, se malo okrepčate, dobite kakšno svojo pico pa pijačo. Mislim pa, zakaj je dobro prid? Zaradi tega, ker lahko kažemo slike, lahko govorimo o tem, lahko trosimo podatke, nizamo številke, ampak če sam ne doživiš tega, če ne prideš tja, če se ne prepustiš tem vibracijam, če nisi odprt za nekaj novega, potem je vse skupaj malo brez veze. Mi pa nočemo, da je brez veze, tako da pridite.
1: Maša, in ko se bodo ugasnili žarometi tokratnega šoca, verjetno bo ekipa že 12. načrtovala.
0: Tako, pravi Maš.
1: Hvala za obisk, Maša Flogi, producentka je bila z nami, vabljeni torej na šoc. Lušno bo, zanimivo bo, poučno bo, veselo bo in Maša želim, da se pravzaprav izpelje vse skupaj po pričakovanjih ekipe.
0: Najlepša hvala, Barbara.

0: zgibano z nami.
1: Fazie, gusari grejo!
2: Zabavo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
5: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
6: Ravne bodo znova zaživele.
7: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
8: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
7: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
8: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock Ravne in bitki bendov.
7: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
8: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
7: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
8: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
7: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur skupinama Kingston in Zmelko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
8: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
7: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
9: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: A bejš, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
13: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!
15: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
16: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
17: Koroški radio. Iz naše regije.
18: Lepo pozdravljenju na Bicah z Urošem Kotnikom. V Mariboru je potekalo združeno letno odprto državno prvenstvo v plavanju za kadete in kadetinje, mladince in mladinke ter člane in članice.
19: Tudi tokrat so se z odličnimi nastopi izkazali predstavniki in predstavnice plavalnega kluba Fužinar z Ravena Koroške. V absolutni kategoriji sta po dva naslova državnih prvakin osvojili Zara Podržavnik in Janja Šegel. Zara je bila najhitrejša na 200 mešano in 400 mešano, Janja pa je zmagala na 200 prosto in 100 prosto. Bronasti medalji sta si priplavala Max Koren na 1500 prosto in Aleksandra Gnamuš-Šlebnik na 800 prosto. V mladinski konkurenci je Zara Podržavnik prav tako osvojila dva naslova državne prvakinje, in sicer na 400 mešano in 200 mešano. Zlato medaljo si je priplaval tudi Jean-Luc Vušnik na 50 hrbtno. Naja Pori je osvojila dve srebrni odliči in sicer na 800 prosto in 1500 prosto. Druga je bila tudi štafeta 4x100 prosto v postavi Nik Markač, Jean-Luc Vušnik, Zara Podržavnik in Naja Pori. Aleksander Paternoster je na 200 prsno osvojil bronasto medaljo. Med kadeti in kadetinjami je blestela Aleksandra Gnamuš-Šlebnik, ki je osvojila kar 5 naslovov državne prvakinje in sicer na 400 prosto, 100 hrbtno, 800 prosto, 200 hrbtno in 200 prosto. Na 200 mešano je bila tretja. Zlate medalje so osvojile tudi Aleksandra Gnamuš-Šlebnik, Pija Božič, Zara Knes in Maša Koren v štafeti 4x200 prosto. Max Koren si je srebrno odličje priplaval na 1500 prosto, na 800 prosto pa je bil bronast. Na tretje mesto je tekmovanje končala tudi štafeta 4x100 mešano v postavi Pija Božič, Zara Knes, Aleksandra Gnamuš-Šlebnik in Maša Koren. To je bila za večino ravenskih plavalcev in plavalk zadnja tekma letošnje sezone, Janjo Šegel pa v avgustu čaka še nastop na sredozemskih igrah. Prispevek sem pripravil Matej Nabrnik.
0: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
8: Sončno bo, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, temperature danes so 33 do 38 stopinj. Jutri bo sončno in zelo vroče. V petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Soboto bodo ponekod v notranjosti sprva še krajevne padavine, ki bodo dopoldne ponehale. Čez dan se bo razjasnilo.
12: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417-727-727. Trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Pa srečno!

Something Got Me Started, Simply Red in 19. še manjka do 11. Skok na naše ceste, pravkar ste sporočili, da je zaradi prometne nesreče oviran promet na relaciji Prevalje Mežica v bližini bencinske črpalke na Prevaljah. Promet poteka izmenično, enosmerno, previdno in srečno.

Salty y Noctil. Koroski Radio. Ritam Koroska.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Koroški turistični teden v Črni na Koroškem.
3: Ljubce, dej mi povej, a bi šla na gavdo.
1: V nedeljo 9. avgusta vabljeni na veliki kmečki dan. Kmečka povorka, koroško štefanje, hitrostno kiparjenje z motorko, tanc poden.
4: Kmečka gavda z ansamblom Jureta Zajca in kar 70 metrov štrudla ob jubileju Koroškega turističnega tedna.
5: Zadeli ste v Črno.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Modri fon. Изберите нови Samsung Galaxy A730 256 гига или Galaxy S26 Ultra 256 гига и прихраните до 732 евро. Чака вас привлачно дарило. 2 лети наручнине по енотни цени, те 3 месеца безплачнега заварования. С Galaxy Z Fold 8 пакар 12 месеца безплачнега заварования.
1: Обищите с Germobil, пооблащени продавец Телекома Словения в центру Шпар на Раунах.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. ZDA, Iran in Oman naj bi bili blizu začasnemu 60-dnevnemu odgovoru odprtju hormuške ožine, ključne poti za izvoz nafte z Bližnjega vzhoda. Uvozne ladje bi plude skozi iranske vode izvozne skozi omanske, v enem mesecu pa naj bi začeli odstranjevati pomorske mine. Ameriški predsednik Trump je zagrozil, da bo Iran močno napaden, če ožina ne bo kmalo odprta. Podoben dogovor je bil blizu že pred 3 tedni, a je nato propadel, ko je Iran obnovil napade na ladje. V maroškem mestu Fnidek ob meji s špansko Sevto pa se je zbralo več 100 ljudi, ki mimoidočim kažejo fotografije pogrešanih bližnjih. Po podatkih španskih oblasti je pri poskusu prehoda umrlo skupno 99 ljudi. Maroška organizacija za človekove pravice pa ocenjuje, da je žrtev blizu 130. Več 10 ljudi ostaja pogrešanih. V Sevti je še vedno okoli 2000 ljudi, med njimi najmanj 862 registriranih mladoletnikov brez spremstva. UNICEF opozarja, da ne vedo, koliko otrok je dejansko izginilo. Zaradi vročinskega vala pa je danes in jutri brezplačen vstop na Mariborski otok, odprt bo od 9 do 8 zvečer. V Ljubljani je vstop na kopališče Vevče, Kolezija, Kodeljevo in Ilirijo brezplačen že od včeraj in bo veljal dokler vročinski val ne mine. V obeh mestih velja le do zapolnitve varnostne kapacitete, zato priporočajo zgodnejši prihod. V Ljubljani med vročino obisk kopališč sicer naraste tudi za polovico več kot običajno.
0: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v Dan Kuchen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
1: Dan Kuchen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom, tudi v najbolj vročih dneh.
4: Ob 11. po Koroški okoli 30 stopinj, sončno je in bo čez dan se bo na tribi razvijala kopasta oblačnost. Temperature danes so 33 do 38 stopinj. Jutri bo sončno in zelo vroče. V petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Soboto bodo ponekod v notranjosti sprva še krajevne padavine, ki bodo dopoldne ponehale. Čez dan se bo razjasnilo.
2: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
0: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
4: Na zadnje ste sporočili, da je zaradi prometne nesreče oviran promet na relaciji Prevalje-Mežica v bližini bencinske črpalke na Prevaljah. Promet poteka izmenično enosmerno. Pa hvala, da nas obveščate na 041 727 727 in srečno pot.

0: Spis, podjetje Monter Dravograd, zaradi širitve posla v svojo ekipo vabi večje število varilcev, sestavljavcev in CNC operaterjev. Nudijo dolgoročno stabilno zaposlitev, stimulativno plačilo, 13. plačo, maksimalen regres ter možnost strokovnega razvoja in napredovanja. Nastop dela je možen takoj. Kandidate ob zaposlitvi čaka tudi dodatna denarna nagrada. Za prijavo ali dodatne informacije pokličite na 02 87 87 716 ali pišite na masa.robin@monter-dravograd.si. V podjetju Monter Dravograd se veselijo novih sodelavcev. Razpis najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si. Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
1: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
2: Vuzeniški dnevi 2026. Za vsakogar. Tudi za vas.
3: V petek 7. avgusta ob 18. uri začetek Vuzeniških dni z Gregorjem Ravnikom.
2: 8. avgusta po 20. ure dalje. Rok večer z Miranom Rudanom in Dizajn in Da Jam.
3: Vstopnine ni.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
5: Gremo na Kope!

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife v Mežici.
3: Drage kuharske mojstrice, dragi mojstri in vsi, ki radi zavrtite kuhalnico, prijavite se na ta edinstven festival kuhanja, ki bo v nedeljo 30. avgusta v Mežici in postanite del tega dogodka. Ekipam zagotavljajo 50 evrov za nakup osnovnih sestavin, popust pri nakupu mesa v meseri Lečnik ter pokrito stojnico z vodo in osnovno opremo za postrežbo jedi. Prijave in informacije na turizem@mezica.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1 evro in 9 centov. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1 evro in 15 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Čuj, kaj si ti kaj razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
1: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za enkrat to?
0: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
2: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
3: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štreustisu. Med vročinskim valom se bakterije v hitro pokvarljivi hrani razmnožujejo veliko hitreje, opozarjajo na NIJZ in upravi za varno hrano. Meso, ribe, jajca in mlečni izdelki naj zunaj hladilnika ne stojijo več kot 2 ure, ob temperaturi nad 32 stopinj pa največ 1 uro. Pri nakupovanju najprej pospravite suha živila, hlajena pustite za konec, za prevoz pa uporabite hladilno torbo. Živil nikoli ne puščajte v avtu, niti za kratek postanek ne. Na letališču Leipzig-Halle na vzhodu Nemčije pa so ponoči začasno prekinili lete, potem ko so nad njimi opazili neznan leteči predmet, še en sumljiv predmet pa so našli na tleh. Severni del letališča so nato zgodaj davi ponovno odprli, južno vzletno pristajalna steza pa zaradi preiskave ostaja zaprta. Policija še preiskuje, ali sta predmeta povezana. Neposredne nevarnosti po njenih navedbah ni. Skupina paleontologov pa je v Zimbabveju odkrila novo vrsto dinozavra. Odkritje nakazuje, da so pred več kot 200 milijoni let na območju današnje Južne Afrike dinozavri naseljevali različne ekosisteme in bili precej bolj raznoliki, kot so domnevali raziskovalci. Novo vrsto, poimenovano Musango matusadonaensis, so znanstveniki opisali na podlagi kostja, ki so ga izkopali na obali jezera Kariba na severu Zimbabveja. Gre za peto vrsto dinozavra odkrito v tej afriški državi.
5: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
6: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče vreme, predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali pa nevihta. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, vročina bo nekoliko popustila, v soboto pa se bo spet postopno razjasnilo. Na Ravnah v tem trenutku 31 stopinj Celzija, v Mislinji, Dravogradu, v Slovengradcu, Mežici 30, v Črni na Koroškem pa 28 stopinj.
2: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
6: V prometu v tem trenutku ni kakšnih posebnih zastojev ali ovir, vsaj kar se koroških cest tiče. Zato varno in previdno, kjerkoli ste, če boste karkoli opazili, pa 0417277727.
7: Poletno popoldne z Natalijo Križaj.
6: Dobar dan in dobrodošli. Sredi tedna, popoldanski čas vročega poletnega dne, bomo prestali skupaj. Osvežimo se seveda z odlično glasbo in pa še čim. Bodite torej dobro in ostanite z nami.
7: Koroški radio. Ritem Koroške.

Lionel Richie, 15 je čez 12, v ritmu Koroške se zdaj ustavljamo v glasbenih vodah. V eter prihaja namreč britanski pevec Chris Norman, ki je užival izjemno popularnost v 70-ih letih prejšnjega stoletja, ko je nastopal kot vokalist priljubljene zasedbe Smokey. No, številne skladbe še vedno zvenijo tudi danes, so zelo popularne tako med mladimi kot starejšimi. Družina Christopherja Warda Normana recimo je bila zelo umetniška.

gledališčnica oziroma igralka v provinci. Njegov oče pa je plesal v takrat znani komični zasedbi The Four Jokers v Evropi. Ko so starši ugotovili, da se njihov otrok resno zanima za glasbo, so mu seveda začeli pomagati, čeprav so razumeli, kako težko je življenje glasbenika. Ko je mali Kris dopolnil 7 let, se je njegov oče odločil, da mu kupi kitaro, se je deček že takrat posvečal pozornost rock'n'rollu. No, takrat je ambiciozni glasbenik veliko potoval s svojimi starši po turnejah in poskušal igrati glasbo svojih idolov, predvsem Elvisa Presleya. Potem, ko je med svojimi potovanji zamenjal več šol, je Kris leta 1962 končal katoliško šolo, kjer je spoznal tudi svoje bodoče kolege iz skupine Smoke in potem se vse skupaj začelo. Po odhodu iz šole so začeli intenzivne nastope, igrali v pubih, nočnih klubih, najprej v Yorkshireu, nato v drugih mestih po državi. Med ustvarjalno kariero Krisa Normana pa je bila poleg njega njegova muza tudi Linda McKenzie, zahvaljujoč kateri so bile dejavnosti skupine Smoke in samega pevca neverjetno uspešne. Spoznala in zaljubila sta se v času, ko je neznana skupina šele začela svojo ustvarjalno pot. Zdaj sta skupaj že več kot 40 letja, a odnos med tem čudovitim parom je menda še vedno enak, kot je bil pred mnogimi leti. Ljubljena žena je Krisu Normanu dala ali podarila tudi 5 otrok. Kakorkoli. Zadnji 20 leti par preživlja čas na majhnem otoku, tam živijo tudi njuni otroci in vnuki, skratka imajo se lepo. Vendarle Kris Norman še naprej neumorno tudi dela. V marcu je pripravil koncert, kar se nas tiče najbliže, v dvorani Arena v Zagrebu. Mi ga zdaj vrtimo na valovih Koroškega radija v družbi Suzi Quatro. Torej, Kris Norman in Suzi Quatro in Stumbling In.

0: Shakira in Burna Boy, Daj, daj, daj, je tole, kar bomo poslušali skupaj, še prej pa novica. Svetovni teden dojenja je v polnem teku. Zakaj je dojenje tako pomembno in s kakšnimi izzivi se družine na Koroškem najpogosteje srečujejo po prihodu iz porodnišnice domov, smo povprašali strokovnjakinjo za dojenje iz zdravstvenega doma Ravne na Koroškem.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
4: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
5: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
6: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
7: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
8: Sedemdeseti koroški turistični teden v Črni na Koroškem.
9: Prvi vikend v znamenju K24 Ultra Trail tekmovanja.
10: Od petka 7. avgusta K24 Ultra Trail z večernim koncertom skupin Orlek in One Plan.
9: Sobota 8. avgust, dnevno dogajanje s Košta Trail in večerni rock'n'roll koncert s Farty Animals ter italijanskim riffraff AC/DC Tribute Bandom.
11: Zadeli ste v črno.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: Obejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
13: Gremo na Kope!
14: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
15: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Lepo pozdravljenju na Bicah s Urošem Kotnikom. Med 1. in 7. avgustom obeležujemo Svetovni teden dojenja, ki letos poteka pod geslom Dojenje kot trajnostna popotnica v življenje, okrepiti kar deluje. Strokovnjaki poudarjajo, da je materino mleko najboljša hrana za dojenčka. O tem več IBCLC svetovalka za dojenje iz zdravstvenega doma Ravne na Koroškem Bojana Vrhovnik.
17: Materino mleko je popolnoma prilagojeno otrokovim potrebam, vsebuje zaščitne snovi in v otroku v prvih mesecih zagotavlja vsa potrebna hranila. Dojenje zmanjšuje tudi tveganje za nastanek nekaterih okužb, zlasti prebavil in diha, ter podpira rast in razvoj otroka. Ključni vidiki dojenega para so ponudba in povpraševanje, količina mleka se stalno prilagaja otrokovim potrebam. Potem je zelo pomembno čustveno povezovanje med mamicom in otrokom. Zavedati se moramo, da dojenje ni le prehranjevanje, temveč proces, ki med materjom in dojenčkom gradi občutje varnosti in bližine. Pomemben je tudi sam akt hranjenja na materinih prsah, saj le to otroka pomirja, mu daja občutek varnosti. Potem je tu tudi edinstvena dinamika. Vsak doječi par razvije svoj ritem, položaje in sporazumevanje med dojenjem.
16: Podatki kažejo, da je bilo v letu 2025 od odpustu iz splošne bolnišnice Slovenj-Gradec izključno dojenih 55% novorojenčkov. Delno dojenih je bilo 42,7%, nedojenih pa le 2,3%. S kakšnimi izzivi pa se družine srečujejo po prihodu domov?
17: Po prihodu domov se družine pogosto srečujejo z vprašanji glede pristavljanja, potem ali imajo dovolj mleka za svojega novorojenčka, kako pridobivajo težo, pojavijo se lahko tudi boleče ali poškodovane razbrazdane bradavice, težave z dojkami, kot so napete dojke, zastoj mleka, mastitis, utrujenost in pa negotovost mamice. Dodatno težavo pa lahko tudi predstavljajo nasprotujoči si nasveti iz različnih verov, ki jih mamice v današnjem času lahko tudi dobivajo preko socialnih omrežij. Seveda, take stvari so med sabo najbolj nepoenotene, tako da je to tudi en velik izziv, ko pridemo mi kot patronažna sestra na dom, da pridobimo tudi zaupanje mamice. Zato je zelo pomembno, da je naša pomoč dostopna kadarkoli, takrat, ko se pojavijo težave, ko se pojavijo številna vprašanja.
16: Za uspešno dojenje tako niso pomembni le prvi dnevi po rojstvu, temveč tudi in predvsem podpora, ki jo družine prejmejo doma.
2: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče, predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali pa nevihta. V petek se bo oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe ali vihte, vročina bo nekoliko popustila. V soboto se bo postopno spet razjasnilo. Ravne, Mislinja, Dravograd, Slovenj Gradec 32 stopinj, v Črni in Mežici pa je zdaj namerjenih 31.
2: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenj Gradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Zastoji na Primorski in Štajerski avtocesti med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Varno in previdno, kjerkoli ste, na Koroškem ni posebnosti. Nič 41727727, če boste vi karkoli opazili.
12: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

Ah, ja, poletje. Poletje prinaša visoke temperature, počitnice, kratka krila in hlače, koktejle, piknike, morje in pa tudi posebne naravne in fizikalne pojave, med katerimi izstopajo rast Eiffelovega stolpa, izvor pasjih dni in značilen vonj po dežju. No, kar sem omenila, pa naj še pojasnim, Eiffelov stolp poleti zrase, oziroma je višji zato, ker je narejen iz železa in se kovina v poletni vročini razširi. Zaradi tega v višino zrase tudi do 15 cm. Von po poletnem dežju pa sem omenila zato, ker suha tla in vročina poskrbijo za nabiranje prahu in olj, dežne kaplje pa te snovi dvignejo v zrak in ustvarijo von, ki mu pravimo petrikor. Meni je všeč ta von. Kaj pa vam?

0: Ravne bodo znova zaživele.
1: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
2: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
1: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
2: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock Ravne in bitki bendov.
1: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
2: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
1: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
2: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
1: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur s skupinama Kingston in Zmelko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
2: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
1: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
3: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo to soboto 8. avgusta od 7. ure zjutraj do nedelje 9. avgusta do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne-Dravograd. V času popolne zapore bo voz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne-Slovengradec-Otiški vrh in obratno ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne-Poljana-Mežica-Črna-Šoštan Velenje, Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Skupina neimenovanih medicinskih sester opozarja na nove sporne preiskave v kliničnem centru Maribor. V javnem pismu ambulanti za elektromiografijo očitajo dvakrat več preiskav v popoldanskem času, ki je dodatno plačan. Kot piše Večer, so dodali fotografije informacijskega sistema, iz katerih je razvidno, da so tudi dopoldan izvedeni posegi zavedeni v popoldanske termine. Gre za dodatni program, ki ga zaradi dolgih čakalnih vrst izvajajo po podjemnih pogodbah. UKC Maribor navedbe še preverja. Ameriški vojski pa naj bi po navedbah CNN-a zaradi vojne z Iranom že skoraj zmanjkalo prestreznih raket. V konfliktu naj bi porabili že 80% raket TED in polovico raket Patriot. Iz vrst vojaškega poveljstva se vrstijo opozorila, da so zaloge ključnega streliva nevarno nizke. Bela hiša in uradni Pentagon pa opozorila zanikata, kljub temu, da naj bi vojska vsak mesec prejela le okoli 20 novih raket. Z umetno inteligenco ustvarjeni vsebini pa nekatera družbena omrežja napovedujejo konec. Tako imenovani AI slob je v zadnjem času preplavil platforme in hitro naletel na močan odpor številnih uporabnikov. Nečloveške fotografije in besedila so namreč po njihovih izkušnjah nekvalitetne in ponavljajoče. Zato so številne platforme že omejile njeno prikazovanje, s katerim bo tudi vse težje zaslužiti. Po nekaterih ocenah sicer AI slob predstavlja že kar tretjino vse vsebine na platformah.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
5: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče. Predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali pa nevihta. V petek se bo oblačnost povečala, nastale bodo krajevne plohe in nevihte, vročina bo nekoliko popustila, v soboto pa se bo postopno spet razjasnilo. Temperature so visoke, Ravne, Mislinja, Dravograd, Slovengradec 32, v Črni in Nežici pa je namerenih 31 stopinj.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Še vedno zastoji na primorski in štajerski avtocesti, pa morda še kje, seveda, kjer potekajo cestna dela. Zato strpno in previdno, kamorkoli greste v naši družbi. Če boste karkoli pomembnega v prometu opazili, prosimo, sporočite, računamo na vas. 041 727 727 pa srečno naprej.

Ja, dobrodošli v poletnem valovanju Koroškega radija. Sreda je in čas beži čisto prehitro, sploh poleti. Kar naenkrat bo jesen in potem zima, pa konec leta in spet bomo starejši. Zato dajte si še duška, dokler je vroče in ne jamrajte, ker nas sonce ne bo dolgo razvajalo. Ostanite naša družba, če le gre.

0: naročena predstavitev.
1: Še smo v poletju in sicer v avgustu. Znova gremo na obisk v Velenjsko knjižnico. Gospa Brina Zabukovnik Erič, živjo, lep pozdrav.
2: Ja, lepo pozdravljeni.
1: Povejte mi, a še imate ki knjig v vaši knjižnici, a so Velenčani že vse izropali?
2: Ja, kar precej knjig je, že v obtoku in na morju.
1: Pa še vedno, ne, ko so se že v juliju pogovarjali, kriminalke in ti ljubezenski romani, nekako ne, so najbolj brana čtiva predvsem, no, in nekje na istem.
2: Tako, res je. Tudi, se pravi, ostale žanre ponudimo, tako da se za vsakega kaj najde.
1: Domate še vedno zabavne srede za otroke?
2: Ja, torej ves julij in ves avgust ob 9.30 vsako sredo vabljeni otroci na zabavno sredo. Torej prvo si boste izdelali knjižno kazalko, pa potem boste se družili s Kuškom Benom, potem si naredili želiščni šopek in nekako zaključujemo z predstavitvijo pravljice Zgodba v Lini.
1: Sicer pa odpiralni časi so v poletnem času lahko tudi drugačni, je tako tudi pri vas?
2: Ja, tudi pri nas. Torej, vsako poletje malce skrajšamo odpiralni čas. Torej, v Mestni knjižnici Velenje ste vabljeni vsak ponedeljek, sredo in petek med 8 in 15 uro, torej dopoldan. Torek in četrtek je

0: Ki, še morda povem, a ne, Šoštan je odprt ponedeljek in sreda ob 12. do 18. ure popoldan, ob petkih pa med 8. in 14. uro, torej dopoldan. Knjižnica Šmartno ob Paki pa je odprta v obtorkih ob 12. do 18. ure in ob četrtkih med 10. in 14. uro. Naj pa še povem, da bo knjižnica letošnje leto izjemoma dva tedna zaprta, in sicer zadnji teden v juliju in prvi teden v avgustu, saj bomo menjavali torej tla v knjižnici in nekako vas prosimo vse, da si prej priskrbite gradivo za poletje.
1: Hvala lepa, gospa Brina Zabukovnik Jerič, lep preostanek avgusta, želim pa naslišanje v septembru.
0: Tako, lepo zdrav.

0: Alvaro Soler, še prej pa profesionalni in ljubiteljski vremenoslovci, se v vročini kar malo dolgočasijo. Kdaj bo zanje spet postalo bolj zanimivo? Menda še jutri.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Se tek pajklaš, se oni vse zrihtajo, gadajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
6: Tehnični pregled, registracija, zavarovanje, avtoservis, Slovengradec, z vami varno na poti.
7: Vuzeniški dnevi 2026, za vsakogar, tudi za vas.
6: V petek 7. avgusta ob 18. uri začetek vuzeniških dni z Gregorjem Ravnikom.
7: 8. avgusta po 20. ure dalje. Rok večer z Miranom Rudanom in Dizajn in The Jam.
6: Vstopnine ni.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
11: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Lepo pozdravljenju na bicah z Urošem Kotnikom. Spletna stran eurije.si je leta 2012 nastala iz navdušenja prekmurca Leona Hardija nad ekstremnimi vremenskimi pojavi. Danes ima že več kot 100 tisoč sledilcev, Leono pa sta se v ekipi pridružila še dva vremenska zanesenjaka različnih poklicev. Nihče med njimi pa formalno ni meteorolog. Več Mateja Kotnik.
0: Najprej vprašanje, kaj vremenoslovci počnejo v vročini?
13: Ohladimo se. Je malo šalo na stran. Tudi to je del vremena, ne? Se pravi, to dolgočasje, čeprav za nas ni dolgočasno.
0: Že jutri bo vreme zanje bolj zanimivo.
13: Potem pa okoli 6. augusta kažemo morda bolj pestro nevihtno dogajanje, ne? Ker bo od severa bo pač prišlo vedro oziroma višinska motnja hladnega zraka in potem zna biti zelo pestro, ne. Morda je to tisto, kar nas pač v tej dolgočasni dneh malce prisili, da bolj podrobno ali pa bolj pogosto še pogledamo te druge karte, recimo.
0: Pa poglejmo, kaj mora človeka zanimati, da lahko napoveduje vreme in da postane celo lovec na nevihte.
13: Se pravi, če imaš rad strele, točo, nevihte, izrazite neke oblake ali strukture oblačnosti, ki so povezane z temi nevihtnimi pojavi, je zelo dobrodošlo, da greš pol tudi na teren, to poslikaš in na podlagi teh, recimo, ne, te strasti, pač to ti priraste k srcu, ne, ne moreš pa ti zdaj, da bi rekel, postati nekaj, ne.
0: Leonova spletna stran ni namenjena uradnemu napovedovanju vremena in izdajanju opozoril, kot to počne Državna agencija Republike Slovenije za okolje.
13: Čeprav po našem mnenju bi lahko bil naš opozorilni sistem državne agencije morda izra na boljši način, je pomanjkljiv, tudi včasih prihaja do kasnejšega izdajanja opozoril, to je pač moje mnenje, ne? In bi lahko bilo bolj ažurno, ne? Samo to bi omenil.
0: Kaj pa je pri njihovem delu najtežje?
13: Najtežje je morda ne samo napovedovanje, čeprav tudi tega, kar se tiče znanja, mora biti kar široko in tudi izkušnja vsega tega, ker veliko krat se zgodi, da pač gre vreme v svojo smer. Najtežje napovedovati je trenutno glede na to, kako vreme poteka in so globalne temperature, se recimo snežno dogajanje v tekom zimske sezone, se pravi, kako snežne dogodke, ko je v igri kak pol stopinja ali pol stopinja razlike, če bo snega ali dež, zelo težko, kako drugo je pa tudi težko napovedovati recimo nevihte. Sam razvoj, lokacijsko neviht, kako recimo, če se nevihta razvije, koliko močnejšo supercelično ali pa bolj organizirano nevihtno skupino, je bolj teže narave, zaradi tega, ker pač obiskovalci oziroma naš uporabnik mora razumeti, da ti ne moreš nevihte napovedati regionalno. Ena regija pač se še posebej Slovenijo, ko smo tako mali, zelo majhna in težko ti pač točno napovedeš neko regijo.
6: Od prve jutranje kave do dolgih poletnih večerov. Dom je tam, kjer se dobro počutite. V Dankuchen Dravograd najdete kuhinje ter pohištvo za vso stanovanje. Naj vas navdihne poletje.
7: Dankuchen Dravograd. Za dom, v katerega se vedno radi vračate.
0: Jutri bo sončno in zelo vroče. Predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala tudi kakšna krajevna ploha ali pa nevihta. V petek se bo oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, vročina bo nekoliko popustila, v soboto pa se bo postopno spet razjasnilo. Ravne mislinja Dravograd, Slovenj Gradec zdaj 34, v Črni in Mežici pa je 33 stopinj.
8: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
7: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Še vedno kar nekaj je zastojeno primorske in štajerske avtoceste. Avtocesti, če se odpravljate v tej smeri, seveda preverite informacije podrobneje. Sicer pa varno in previdno, kjerkoli ste, na Koroškem ni posebnosti. Nič 41-727-727 pa varno in prijetno naprej.
9: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo vsd.

Japonke, lahke poletne hlače in tanka bluzica. A ni poletno življenje lepo? Koroški radio. Ritem Koroške.

Ma je dobra muzika na Koroškem radiju, prav uživam in sem prepričana, da tudi vi. Človek bi kar plesal, če ne bi bilo tako vroče, ampak ja, če je želja, potem se da. Poleti lahko plešete na številnih dogodkih na prostem, mestnih središčih in plesnih šolah. Recimo, če gremo v prestolnico, v Ljubljani potekajo vsak četrtek do 27. avgusta brezplačni plesni večeri na osrednji tržnici pod vodstvom Katarine Venturini. Potem v BTC-ju in studiu Dan Cliff organizirajo poletne večere salse in bačate. Plesne večere in poplesavanje na prostem ali v dvoranah nudijo tudi drugje na lokacijah in plesnih šolah po Sloveniji. No, če pa pobrskate za informacijami o gasilskih veselicah, pa se lahko sigurno pleše tudi kje na Koroškem, sploh pa, ker se ta petek začenja tudi turistični teden v Črni na Koroškem, kjer muzike za ples ne bo manjkalo, in tudi v Vuzenici, kjer bo za uvod v Vuzeniške dni festivalsko dogajanje otvoril odlični Gregor Ravnik. Pa dajmo, poslušajmo ga še mi.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Balta, Radio ob Dravi.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
2: Izberite PST. Izberite popolnost.
4: 70. Koroški turistični teden v Črni na Koroškem.
5: Ljubca, dej mi povej, a bi šla na gavdo.
3: V nedeljo, 9. augusta, vabljeni na veliki kmečki dan. Kmečka povorka, koroško štefanje, hitrostno kiparjenje z motorko, tanc poden.
2: Kmečka gavda z ansamblom Jureta Zajca in kar 70 metrov štrudla ob jubileju Koroškega turističnega

0: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988. Največja izbira vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadett. Ob nakupu prejmete še gratis dostavo in darilo. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Hojnik. Da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Gorski reševalci so včeraj posredovali kar 8-krat. Ob vrhuncu planinske sezone, ki letos sovpada z vročinskim valom, opozarjajo, da so letos posredovali že skoraj 450-krat. To je 74 reševanj več kot v enakem obdobju lani, v 4 od 10 primerov pa je posredoval tudi helikopter. V Gorski reševalni zvezi opažajo, da glavna razloga za nesreče v gorah ostaja ta zdrs in nepoznavanje terena, zatem pa slaba telesna pripravljenost. Izrael pa še ne bo zapustil Gaze. Vlada Benjamina Netanjahuja po njegovih besedah ni nikoli sprejela mirovnega načrta ZDA, tudi potem, ko je Hamas privolil v popolno razorožitev in predajo oblasti. Po istem načrtu bi se šele takrat izraelska vojska umaknila iz Gaze. Takšno zagotovilo mu je v ponedeljek dal tudi ameriški predsednik Trump, a po poročanju tujih medijev na Netanjahuja v nasprotno pritiska skrajno desni del njegove vlade. Indonezijske oblasti pa so na letališču v Džakarti aretirale 29-letnega malezijskega pilota, ki je v kovčku tihotapil 26 kg oziroma več kot 70 tisoč tablet ekstazija. Test urina je tudi pokazal, da je bil med letom iz Kuala Lumpurja pod vplivom metamfetamina, MDMA-ja in kokaina. Priznal je, da je za prevoz droge prejel približno 9 tisoč funtov in da to ni bil njegov prvi poskus tihotapljenja. Po indonezijski zakonodaji mu zdaj grozi smrt na kazen.
2: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovenj Gradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
3: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče. V petek se bo pooblačilo, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, vročina bo popustila. V soboto se bo postopno spet razjasnilo. Na Ravnah, v Mislinji, v Dravogradu in Slovenjgradcu še vedno 34, tudi v Črni 34 stopinj, v Mežici pa 32.
0: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
3: Zastoji na primorski in štajerski avtocesti, sicer pa med vzroki najhujših prometnih nesreč še vedno prevladuje neprilagojena hitrost, zato naj vas ne zanese, ker je sproščen topel dan. Previdno naprej in srečno do cilja, če boste karkoli v prometu zasledili, pa se oglasimo na številki 041-727-727. Srečno naprej.
0: Popoldne na Koroškem radiju in Natalija Križaj.
3: Sonce in poletna sreda na Koroškem radiju. Bodite sonce tudi vi. In toplota se vam bo vrnila, ko bodo prišli hladni dnevi. Tako pač je. Življenje dobro vrne z dobrim. Bodite dobro in uživajte v družbi Koroškega radija.

0: Prison. Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Koroški radio. Ritem Koroške.
1: Ayo, big wave. Tell the mic on.

Zagorela, zagorela koža, dolge vroče noči in jagodni sladoled. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroške.

Legendarni Louis Armstrong in kako lep je svet, res je. In še če poletje je toliko bolj in ja, v poletnih dneh si lahko privoščimo nekaj več užitkov in razvad, kot je to običajno. Mene zasvojijo sladoled, osvežilni koktejli in seveda morje. Drugi imajo drugačne želje, vsem pa je skupno to, da si v tem času vzamemo več časa zase za sprostitev in prijetno doživetje. No, prebrala sem, da Slovenci in tuji turisti pogosto iščejo informacije o naravnih in kulturnih znamenitostih v Goriških brdih ter priporočila za lokalne gostinske ponudnike. Med obiskovalci, ki brda obiščejo prvič, je največ zanimanja za Šmartno, Sabotin, Park Miru ter druge razgledne točke in naravne znamenitosti. V juliju in avgustu pa je največ povpraševanja po Sloveniji po nastanitvah z bazenom, ki so trenutno skoraj v celoti zasedene. Največ gostov prihaja iz Avstrije, Italije, Nemčije, Amerike, Velike Britanije, Nizozemske in Hrvaške. Avgusta pa se jim pridružijo še obiskovalci iz Francije in Belgije. No, poletje je res čas, ko ustvarjamo spomine, ki nas grejo pa še dolgo potem, ko minejo vroči dnevi. Zato izkoristite vsak sončen trenutek, odkrite kakšen nov kotiček Slovenije ali sveta in si privoščite vdih, ki vam bo napolnil baterije in bomo potem lahko v zimo in jesen o teh krasnih počitnicah in tem lepem poletju 2026 še dolgo govorili.

Zagorela, zagorela koža, dolge vroče noči in jagodni sladoled. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroške.

Foreign Blondes in ritem Koroške, no pa sem še eno morsko izbrskala. Glede na to, da je tak vroč poletni dan, kopalci me imajo zdaj med plavanjem v Slovenskem morju prav posebno družbo. Morske cvetače. Na določenih delih jih je veliko, plavajo v velikih rojih, velikokrat pa tudi posamezno, je povedal Gregor Butala iz potopljaškega centra Šarki in dodal, da se pojavljajo tako ob obali, kot tudi na odprtem morju. So zelo lepe, zanimive, njihova obarvanost pa je posledica tega, da živijo v simbiozi z algami, ki jim pomagajo pridobiti hrano. No, v zadnjih letih je morskih cvetač sicer bistveno več, za kar pa obstajajo različni vzroki, tudi podnebne spremembe. Je to namreč meduza, ki ji pač bolj ustreza topla voda in večja osončenost. Morska cvetača se bo po bližnjih vodah verjetno potikala vse do konca poletja, ne bo pa edina vrsta meduze, ki se bo v poletnih mesecih zadrževala po Sloveniji. Tako da bodite previdni, ne prijemajte, izognite se, če seveda ne veste, zakaj ali kakšno živalco gre.

0: Ali kako da spravite življenje lepo, se ji pridružujem. Življenje je res lepo, treba ga pač živeti. Ne komplicirati, ne sitnariti, ampak živeti vsak dan znova, kot da je naš edini ali naš zadnji. V nadaljevanju osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija. Nekaj poudarkov smo pripravili za vas Ivarčko jezero. Tudi letos ostaja priljubljena poletna točka pod Uršljo goro, a obiskovalce tam pričakale osnovna turistična ponudba. Je to dovolj za prijeten dan v naravi? Ali si želijo več? Preverili smo, kaj o tem menijo naključni obiskovalci. Svetovni teden dojenja je v polnem teku. Zakaj je dojenje tako pomembno in s kakšnimi izzivi se družine na Koroškem najpogosteje srečujejo po prihodu iz porodnišnice domov, smo tudi povprašali strokovnjake. Profesionalni in ljubiteljski vremenoslovci se v vročini kar malo dolgočasijo. Zdaj, zanimalo nas je, kdaj bo zanje spet postalo bolj zanimivo? No, ne bom povedala preveč, boste slišali sami o osrednjih novicah Koroškega radija.
1: Sproščeno popoldne v ritmu Koroške.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Koroški radio.
6: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1 euro in 49 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Poletni večer, čudovita glasba in opera na prostem. V nedeljo 9. avgusta ob 19. uri vabljeni na Trg Svobode v Slovengradcu, kjer bo Operna akademija Pelivanjan predstavila eno najbolj priljubljenih oper vseh časov, Donizetijev Elisir d'Amore oziroma Ljubezenski napoj. Mlade operne zvezde bodo občinstvo popeljale v svet ljubezni, humorja in nepozabnih melodij. Pridite in doživite operni večer pod odprtim nebom. Vabita mestna občina Slovengradec in javni zavod Spotur.
8: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
9: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
8: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
10: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
11: Lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji, v kateri izpostavljamo. Je najosnovnejša ponudba na Ivarčkem jezeru dovolj?
12: Mi, ko smo tu lokalni, nam je vseeno všeč, da ponudbe ni preveč.
11: Svetovni teden dojenja je v polnem teku.
13: Po prihodu domov se družine pogosto srečujejo z vprašanji.
11: Pozanimali smo se, kaj vremenoslovci počnejo za njih dolgočasni vročini.
14: Ohladimo se. Je malo šalo na stran. Tudi to je del vremena, ne? Se pravi, to dolgočasje, čeprav za nas ni dolgočasno.
11: Z vami sem Uroš Kotnik. Začnimo z neizkoriščenim potencialom koroškega bisera pod Uršljo goro. Tudi letos je na Ivarškem jezeru na voljo le osnovna turistična in gostinska ponudba, večjih novosti pa še vedno ni. Kako so s tem zadovoljni, smo povprašali na ključne obiskovalce.
15: Kako ste zadovoljni s trenutnim stanjem Ivarškega jezera in kaj bi mogoče spremenili?
16: Stanje je trenutno boljše, kot je bilo lansko leto, pa predlansko, ampak seveda manjka pa mogoče malo ponudbe. Drugač pa je vredno.

0: Jezero ni zakopat, ker pač ni dovolj čisto po moje.
1: Pač, da imamo odbojkarsko igrišče, pa da se lahko igramo, pa da je lepo. Da so take velike ribe, da jih lahko obazujemo, pa da se lahko na velikih takih slikamo, ko so za družine za slikati.
2: Trenutno stanje mislim, da je dobro, da se izboljšuje, mogoče pa še malo, da bi se jezero počistilo, da se že spet uredi infrastruktura, taka, ko je bila včasih, zaradi tega, ker je res taka lepa lokacija, da bi ljudje lahko izjemno, izjemno uživali tule. Zdaj je tudi zelo lepo, ker je pač bolj mirno, ni take gneče, a ne? Samo da definitivno, če bi se infrastruktura uredila, bi lahko bil to en lep center za Korošce.
3: Mi, ko smo tu lokalni, nam je vseeno všeč, da ponudbe ni preveč, da lahko najdemo kotiček za sebe, da je tu mirno. Spremenili bi pa mogoče edino to, da bi se prenovil ali pa več vložil v športne objekte, športne površine, tako je odbojka na mivki, košarka, sploh minigolf, kar bi res povabil tudi družine, mlade, pa bi imeli tudi domačini kam za it.
1: Fajn je, ker je sončno pa vroče, pa lahko počneš veliko stvari, ki so fajne.
4: Jaz sem tukaj prvič, sem z Ljubljane in sem presenečena, ker je tako mirno in nikogar ni. In sem slišala, da je so uredili, da je tudi zakopanje. To je totalen mir. Se samo čudiva, kako je mirno. No.
5: Pogrešam javni prevoz iz Raven in iz Slovengradca. Po moje, en manjši avtobus ali pa kombi vsako uro bi bilo idealno, da bi bilo manj javnega prometa.
6: Nadaljujemo z eno najbolj naravnih stvari na svetu. Med 1. in 7. avgustom obeležujemo svetovni teden dojenja, ki letos poteka pod geslom Dojenje kot trajnostna popotnica v življenje, okrepiti kar deluje. Strokovnjaki poudarjajo, da je materino mleko najboljša hrana za dojenčka. O tem več IBCLC svetovalka za dojenje iz zdravstvenega doma Ravne na Koroškem Bojana Vrhovnik.
7: Materino mleko je popolnoma prilagojeno otrokovim potrebam, vsebuje zaščitne snovi in v otroku v prvih mesecih zagotavlja vsa potrebna hranila. Dojenje zmanjšuje tudi tveganje za nastanek nekaterih okužb, zlasti prebavil in diha, ter podpira rast in razvoj otroka. Ključni vidiki dojenega para so ponudba in povpraševanje, količina mleka se stalno prilagaja otrokovim potrebam. Potem je zelo pomembno čustveno povezovanje med mamicom in otrokom. Zavedati se moramo, da dojenje ni le prehranjevanje, temveč proces, ki med materjom in dojenčkom gradi občutje varnosti in bližine. Pomemben je tudi sam akt hranjenja na materinih prsah, saj le to otroka pomerja, mu daja občutek varnosti. Potem je tu tudi edinstvena dinamika. Vsak doječi par razvije svoj ritem, položaje in sporazumevanje med dojenjem.
6: Podatki kažejo, da je bilo v letu 2025 od odpustov iz splošne bolnišnice Slovengradec izključno dojenih 55% novorojenčkov. Delno dojenih je bilo 42,7%, nedojenih pa le 2,3%. S kakšnimi izzivi pa se družine srečujejo po prihodu domov?
7: Po prihodu domov se družine pogosto srečujejo z vprašanji glede pristavljanja, potem ali imajo dovolj mleka za svojega novorojenčka, kako pridobivajo težo. Pojavijo se lahko tudi boleče ali poškodovane razbrazdane bradavice, težave z dojkami, kot so napete dojke, zastoj mleka, mastitis, utrujenost in pa negotovost mamice. Dodatno težavo pa lahko tudi predstavljajo nasprotujoči si nasveti iz različnih verov, ki jih mamice v današnjem času lahko tudi dobivajo preko socialnih omrežij, seveda take stvari so med sabo najbolj nepoenotene, tako da je to tudi en velik izziv, ko pridemo mi kot patronažna sestra na dom, da pridobimo tudi zaupanje mamice. Zato je zelo pomembno, da je naša pomoč dostopna kadarkoli, takrat, ko se pojavijo težave, ko se pojavijo številna vprašanja.
6: Za uspešno dojenje tako niso pomembni le prvi dnevi po rojstvu, temveč tudi in predvsem podpora, ki jo družine prejmejo doma. Profesionalni in ljubiteljski vremenoslovci se v vročini kar malo dolgočasijo.
8: Najprej vprašanje, kaj vremenoslovci počnejo v vročini? Ohladimo se. Je malo šalo na stran. Tudi to je del vremena, ne? Se pravi, to dolgočasje, čeprav za nas ni dolgočasno.
9: Že jutri bo vreme zanje bolj zanimivo.
8: Potem pa okoli 6. augusta kaže morda bolj pestro novihno dogajanje, ne? Ker bo od severa bo pač prišlo vedro oziroma višinska motnja hladnega zraka in potem zna biti zelo pestro. Ne? Morda je to tisto, kar nas pač v teh dolgočasnih dneh malce prisili, da bolj podrobno ali bolj pogosto še pogledamo te druge karte. Recimo.
9: Pa poglejmo, kaj mora človeka zanimati, da lahko napoveduje vreme in da postane celo lovec na nevihte.
8: Se pravi, če imaš rad strele, točo, nevihte, izrazite neke oblake ali strukture oblačnosti, ki so povezane z temi nevihtnimi pojavi, je zelo dobrodošlo, da greš pol tudi na teren, to poslikaš in na podlagi teh, recimo, ne, te strasti, pač to ti priraste k srcu, ne, ne moreš pa ti zdaj, da bi rekel, postati nekaj, ne.
9: Leonova spletna stran ni namenjena uradnemu napovedovanju vremena in izdajanju opozoril, kot to počne Državna agencija Republike Slovenije za okolje.
8: Čeprav po našem mnenju bi lahko bil naš opozorilni sistem državne agencije morda izbira na boljši način, je pomanjkljiv, tudi včasih prihaja do kasnejšega izdajanja opozoril, to je pač moje mnenje, ne? In bi lahko bilo bolj ažurno, ne? Samo to bi pomenilo.
9: Kaj pa je pri njihovem delu najtežje?
8: Najtežje je, morda ni ne samo napovedovan, čeprav tudi tega, kar se tiče znanja, mora biti kar široko in tudi izkušnja vsega tega, ker veliko krat se zgodi, da pač gre vreme v svoj smer. Najtežje napovedovati je trenutno glede na to, kako vreme poteka in so globalne temperature, se recimo snežno dogajanje v tekom zimske sezone, se pravi, kako snežne dogodke, ko je v igri kako pol stopinja ali pol stopinja razlike, če bo snega ali dež, zelo težko, kako drugo je pa tudi težko napovedovati recimo nevihte. Sam razvoj, lokacijsko neviht, kako recimo, če se nevihta razvije, koliko močnejšo supercelično ali pa bolj organizirano nevihtno skupino, je bolj teže narave, zaradi tega, ker pač obiskovalci, oziroma naši uporabniki morajo razumeti, da ti ne moreš nevihte napovedati regionalno. Ena regija pač se še posebej Slovenijo, ko smo tako mali, zelo majhna in težko ti pač točno napovediš neko regijo.
6: Mateja Kotnik je preverila tudi tveganja povezana z aktualnim vremenskim primežem. Spletna stran eurje.si je leta 2012 nastala iz navdušenja prekmurca Leona Hardija nad ekstremnimi vremenskimi pojavi. Danes ima že več kot 100 tisoč sledilcev, Leono pa sta se v ekipi pridružila še dva vremenska zanesenjaka različnih poklicev. Nihče med njimi pa formalno ni meteorolog.
9: Nacionalni inštitut za javno zdravje zaradi vročinskega vala priporoča prilagoditev športnih aktivnosti na prostem, da bi zmanjšali tveganja za zdravstvene zaplete zaradi vročine. V Sloveniji so bila zaradi visokih temperatur za posamezna območja izdana vremenska opozorila, najvišje rdeče stopnje in priporočila za zaščito zdravja prebivalstva. Vročina v okolju lahko povzroči številne škodljive vplive na zdravje, zlasti pri občutljivejših skupinah prebivalstva. Znova odsvetujejo neposredno izpostavljanje sončnim žarkom med 10. in 17. uro. To priporočilo je pomembno tudi za športnike. Tudi mladi in zdravi ljudje namreč imajo lahko težave, če se vključujejo v naporne fizične aktivnosti, še posebej, če prihajajo iz hladnih ali zmernih podnebij in nimajo ustrezne fizične kondicije ter niso aklimatizirani na vroče in vlažne klimatske razmere. Pa še nekaj nasvetov za zmanjšanje nastajanja toplote. Uživajte lahko hrano v manjših obrokih, zadostne količine tekočin, fizične aktivnosti pa omejite na jutranje in večerne ure.
6: V naslednjih dveh prispevkih pa še vesti iz sveta športa. Po nedavnih zgodovinskih uspehih koroških judoistov smo preverili, kakšni so njihovi načrti in cilji v drugi polovici sezone. Glavni trener judo kluba Slovenj Gradec Ruslan Jankovski.
10: Naši borci skozi v pripravljalnem obdobju zdaj pred velikimi tekmovanji. Naca Herković je včeraj odpotoval v Kazahstan na eni močni pripravi. Večinoma večji del Aziji, najboljših judoistov Aziji je tam v Almati, v olimpijskem centru. Okoli 700 športnikov iz peti celin. NASA se pripravlja na mediteranske igre, ki bojo konec meseca v Italiji. Mlajša starostna kategorija kadeti. Naš borc Aleks Krivec, evropski prvak, se pripravlja na svetovno prvenstvo, svoje zadnjo v kadetski konkurenciji. To bo tudi konec meseca 22. bo nastopil v Ekvadorju, tako da on danes prihaja iz priprav, reprezentančnih priprav Izole. Evgenija kot mladinka je Leon zdaj trenutno doma. Se tudi pripravljajo na evropsko prvenstvo, ki bo začetek septembra. Evgenija pa še pred tem gre na Grand Slam Lozana, ki se šteje za kvalifikacijo za olimpijske igre, tako da vsi smo v zelo takem aktivnem pogonu. In zdaj še sledijo naše priprave pač na Hrvaškem Crikvenici, kam se prijavilo zelo veliko športnikov iz skoraj 20 držav.
6: Jankovski zaključuje, da v treningih neizmerno uživajo in že komaj čakajo nove velike tekme. V Mariboru je potekalo združeno letno odprto državno prvenstvo v plavanju za kadete in kadetinje, mladince in mladinke ter člane in članice.
11: Tudi tokrat so se z odličnimi nastopi izkazali predstavniki in predstavnice plavalnega kluba Fužinar zraven na Koroškem. V absolutni kategoriji sta po dva naslova državnih prvakin osvojili Zara Podržavnik in Janja Šegel. Zara je bila najhitrejša na 200 mešano in 400 mešano, Janja pa je zmagala na 200 prosto in 100 prosto. Bronasti medalji sta si priplavala Max Koren na 1500 prosto in Aleksandra Gnamuš-Šlebnik na 800 prosto. V mladinski konkurenci je Zara Podržavnik prav tako osvojila dva naslova državne prvakinje, in sicer na 400 mešano in 200 mešano. Zlato medaljo si je priplaval tudi Jean-Luka Vušnik na 50 hrbtno. Naja Pori je osvojila dve srebrni odliči, in sicer na 800 prosto in 1500 prosto. Druga je bila tudi štafeta 4x100 prosto v postavi Nik Markač, Jean-Luka Vušnik, Zara Podržavnik in Naja Pori. Aleksander Paternoster je na 200 prsno osvojil bronasto medaljo. Med kadeti in kadetinjami je blestela Aleksandra Gnamuš-Šlebnik, ki je osvojila kar 5 naslovov državne prvakinje, in sicer na 400 prosto, 100 hrbtno, 800 prosto, 200 hrbtno in 200 prosto. Na 200 mešano je bila tretja. Zlate medalje so osvojile tudi Aleksandra Gnamuš-Šlebnik, Pija Božič, Zara Knes in Maša Koren v štafeti 4x200 prosto. Max Koren si je srebrno odličje priplaval na 1500 prosto, na 800 prosto pa je bil bronast. Na tretje mesto je tekmovanje končala tudi štafeta 4x100 mešano v postavi Pija Božič, Zara Knes, Aleksandra Gnamuš-Šlebnik in Maša Koren. To je bila za večino ravenskih plavalcev in plavalk zadnja tekma letošnje sezone, Janjo Šegel pa v avgustu čaka še nastop na sredozemskih igrah. Prispevek sem pripravil Matej Nabrnik.
6: To pa je bilo za danes tudi vse. Novice sem za vas bral dnevni urednik Uroš Kotnik. Lepo vas pozdravljam in o svojo družbo zopet vabim že čez slabo uro.
12: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
13: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče, v petek se bo pooblačilo, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, vročina bo popustila. V soboto se bo postopno spet razjasnilo. Na Ravnah je v tem trenutku 36 stopinj, v Mislinji, Dravogradu, Slovengradcu, Črni na Koroškem jih je 35, v Mežici pa 34.
12: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
13: Če potujete ali vozite naokoli po deželi, ker je pač tak čas, ne, počitnic, dopustov in imate morda malo več manevrskega prostora, potem je vsekakor dobrodošlo nekaj prometnih informacij. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, na posameznih odsekih med Uncem in Vrhniko proti Ljubljani, potem tudi na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani. Pa še kosi pneumatike na vozišču na štajerski avtocesti ovirajo promet pred predorom Ločica proti Mariboru. Zastoji so tudi na cesti Lesce-Bled. Bodite dobro, vozite srečno, kamorkoli greste. Če boste karkoli v prometu zasledili, pa smo tukaj, naša številka 041 727 72. 7.
14: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife v Mežici.
3: Drage kuharske mojstrice, dragi mojstri in vsi, ki radi zavrtite kuhalnico, prijavite se na ta edinstven festival kuhanja, ki bo v nedeljo 30. avgusta v Mežici in postanite del tega dogodka. Ekipam zagotavljajo 50 evrov za nakup osnovnih sestavin, popust pri nakupu mesa v mesarji Lečnik ter pokrito stojnico z vodo in osnovno opremo za postrežbo jedi. Prijave in informacije na turizem@mezica.si.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
5: Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
6: Vuzeniški dnevi 2026 od 7. do 16. avgusta. Za vsakogar, tudi za vas.
7: Program prireditev najdete na www.vuzenica.si.
8: Razpis. Iščete novo karierno priložnost. Avtocenter Ravne vabi v svojo ekipo prodajalca vozil. Če vas navdušujejo avtomobili, prodaja in delo z ljudmi, vam ponujajo redno in stimulativno plačilo, zaposlitev za nedoločen čas, urejeno delovno okolje, izobraževanja ter delo z vrhunskimi avtomobilskimi znamkami. Od kandidatov pričakujejo veselje do prodaje in dela s strankami, samoiniciativnost, odgovornost in zanesljivost. Vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško pismenost ter predhodne izkušnje na področju prodaje. Prijavo z življenjepisom pošljite na info@avtocenter-ravne.si. Za več informacij pokličite 040-894-516. Avtocenter Ravne, zapeljite svojo kariero v pravo smer. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v Koroški perutnini Herminevih, Ravne in Slovengradec.
11: Občina Ravne na Koroškem v sodelovanju z KŠTM Ravne do konca tedna, vključno z nedeljo 9. avgustom, omogoča brezplačno kopanje za vse občanke in občane. Brezplačen vstop velja ob predložitvi osebne izkaznice in do zapolnitve varnostnih zmogljivosti, zato priporočajo, da se na kopališče odpravite pravočasno. Letni bazen Ravne je odprt vsak dan med 9 in 21 uro, torej od 9 do 9. Vabljeni na brezplačno osvežitev na mestno kopališče Ravne. Vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo to soboto 8. avgusta od 7. ure zjutraj do nedelje 9. avgusta do 19. ure pa polna zapora glavne ceste Ravne-Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez preklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne-Slovengradec-Otiški vrh in obratno. Ter za tovorna vozila s preklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana Mežica Črna Šoštan Velenje Mislinja Slovengradec Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 giga ali Galaxy S26 Ultra 256 giga in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Subvencij za nakup električnih vozil počasi zmanjkuje. Borzen bo javni poziv za dodelitev subvencij zaradi skorajšnje porabe sredstev kmalu umaknil. Zaenkrat pa še ni znano, ali bo objavljen nov razpis. V tem sta država in Evropska unija zagotovila 25,6 milijona evrov za posameznike ter 8 milijonov evrov za pravne osebe. Na poziv, ki so ga objavili 12. maja letos, je prispelo nekaj čez 3100 vlog za osebna in dobrih 1100 za gospodarska vozila. Veliko povpraševanje beležijo tudi slovenski muzeji in galerije. Lani so namreč privabili približno 3 milijone obiskovalcev, med njimi je bila tretjina tujih. To je za 150 tisoč ljudi več kot leto prej. Primerno višji je bil tudi izkupiček na blagajnah, 7,1 milijona evrov oziroma dober 1,5 milijona več kot lani. Daleč največji vir prihodka muzejev in galerij sicer še vedno predstavlja javni denar, lani nekaj manj kot 67 milijonov evrov. Pred vročinskim valom pa ni več mogoče pobegniti niti na tisočake. Arso je na Rogli, na višini 1495 metrov in na drugih postajah nad 1000 metri, sinoči izmeril temperature nad 21 stopinj. To pomeni, da so imeli tudi v hribih tropsko noč. Nazadnje so jo tam doživeli leta 2013, letos pa bodo verjetno prvič še drugo zaporedno.
0: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Danes in jutri bo sončen in vroč dan. V petek se bo pooblačilo, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, vročina bo popustila, v soboto pa se bo postopno spet razjasnilo. Na Ravnah je 36, v Mislinji, Dravogradu, Slovenjgradcu in Črni na Koroškem 35, v Mežici pa 34 stopinj.
0: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
4: Zastoji so zaradi povožene živali na primorski avtocesti, kjer je zaprt prehitevalni pas med Uncem in počivališčem Lom proti Ljubljani. Če boste pa karkoli drugega v prometu še zasledili, potem smo seveda tukaj, oglasimo se na številki 0417277727, sicer pa srečno naprej.
2: Popoldne na Koroškem radiju in Natalija Križaj.
4: Pozdravljeni in dobrodošli, gospod oziroma Sir Winston Churchill. Nekdani britanski predsednik vlade je zapisal izjemno modro misel, ki naj velja tudi za vas. In sicer, da je pogum najpomembnejša človeška lastnost, ker je podlaga za vse druge vrline. In to je tale Sir tudi potrdil, ko je med bombardiranjem združil narod in bil predan za misli o evropskem povezovanju, ter eden prvih, ki je pozval k združenim državam Evrope. No, kakorkoli, naredite vi tudi kaj pogumnega, da si vas bodo zapomnili.

Ma fučka mi se, ma fučka se nam, ne? Tudi če je poletje, pa sej hvala Bogu, mora biti vroče, če je poletje. Ampak ja, te tropske noči so na agenciji za okolje zabeležili tudi na vremenskih postajah, ki ležijo nad 1000 metri nadmorske višine. Najvišja ležeča postaja, ki je leto zabeležila tropsko noč, je na Rogli na 1495 metrih. V noči iz ponedeljka na torek se temperatura tam ni spustila pod 21 stopinj Celzija. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so tropske noči na Rogli zabeležili tudi v preteklosti, in sicer avgusta leta 2013. Letos pa je nenavadno to, da bodo verjetno zabeležili dve takšni zaporedni noči. Eno tropsko noč so zabeležili tudi na Pavličevem sedlu, ki leži na nadmorski višini 1337 metrov, dve na Nanosu, eno na postaji Sveti Trije Kralji, štiri na Kumu in Blegošu, devet na Slavniku in Davči in pet na postaji Pasja Ravan. Največ, 11 pa so jih zabeležili na postaji Šebreljski vrh, ki leži na nadmorski višini 1066 metrov.

0: Matej Prikržnik alias Luka Bas je bil tole Skrito v raju, mi gremo z rajsko glasbo in rajskim ritmom Koroške naprej. Tole bomo poslušali kmalu. Izjemen hit, ne vem kolikokrat pretočen, ampak menda največkrat, tudi ne vem natanko v katerem letu, ampak zagotovo ena izmed uspešnic zasedbe Tabu, Poljubljena, še prej pa lokalna novica. Ivarško jezero tudi letos ostaja priljubljena poletna točka pod Uršljo goro, a obiskovalce pričakale osnovna turistična ponudba. Je to dovolj za prijeten dan v naravi? Ali si želijo kaj več?
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Vuzeniški dnevi 2026. Za vsakogar. Tudi za vas.
5: V petek 7. avgusta ob 18. uri začetek vuzeniških dni z Gregorjem Ravnikom.
4: 8. avgusta po 20. ure dalje rok večer z Miranom Rudanom in Dizajn in Da Jam.
5: Vstopnine ni.
6: 70. Koroški turistični teden v Črni na Koroškem.
4: Prvi vikend v znamenju K24 Ultra Trail tekmovanja.
5: Od petka 7. avgusta K24 Ultra Trail z večernim koncertom skupin Orlek in One Plan.
4: Sobota 8. avgust, dnevno dogajanje s Košta Trail in večerni rock'n'roll koncert s Farty Animals ter italijanskim riff-raff AC/DC Tribute Bandom.
7: Zadeli ste v črno.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: A bejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Lepo pozdravljenju na Bicah z Urošem Kotnikom. Tudi letos je na Ivarškem jezeru na voljo le osnovna turistična in gostinska ponudba, večjih novosti pa še vedno ni. Kako so s tem zadovoljni, smo povprašali na ključne obiskovalce.
13: Kako ste zadovoljni s trenutnim stanjem Ivarškega jezera in kaj bi mogoče spremenili?
14: Stanje je trenutno boljše, kot je bilo lansko leto, pa predlansko, ampak seveda manjka pa mogoče malo ponudbe. Drugač pa je v redu, no? Jezero ni zakopat, ker pač ni dovolj čisto po moje.
15: Pač, da imamo odbojkarsko igrišče, pa da se lahko igramo, pa da je lepo. Da so take velike ribe, da jih lahko obazujemo, pa da se lahko na velikih takih slikamo, ko so za družine za slikati.
16: Trenutno stanje mislim, da je dobro, da se izboljšuje, mogoče pa še malo, da bi se jezero počistilo. Da se že spet uredi infrastruktura, taka, kot je bila včasih, zaradi tega, ker je res taka lepa lokacija, da bi ljudje lahko izjemno, izjemno uživali tule. Zdaj je tudi zelo lepo, ker je pač bolj mirno, ni take gneče, a ne? Samo da definitivno, če bi se infrastruktura uredila, bi lahko bil to en lep, lep center za Korošce.
9: Mi, ko smo tu lokalni, nam je vseeno všeč, da ponudbe ni preveč, da lahko najdemo kotiček za sebe, da je tu mirno. Spremenili bi pa mogoče edino to, da bi se prenovil ali pa več vložil v športne objekte, v športne površine, tako je odbojka na mivki, košarka, sploh mini golf, kar bi res povabil tudi družine, mlade, pa bi imeli tudi domačini kam za it.
15: Fajn je, ker je sončno pa vroče, pa lahko počneš veliko stvari, ki so fajne.
17: Jaz sem tukaj prvič, sem z Ljubljane in sem presenečena, ker je tako mirno in nikogar ni. In sem slišala, da je, so uredili, da je tudi zakopanje, to je totalen mir. Tako da se samo čudiva, kako je mirno. No.
18: Pogrešam javni prevoz iz Raven in iz Slovengradca. Po moje, en manjši avtobus ali pa kombi vsako uro bi bilo idealno, da bi bilo manj javnega prometa.

0: preverimo, kako je kaj z vremenom. Sploh ni vprašanje, ne? Ker vsi vemo, da je poletno in da je vroče. Takšno bo ostalo tudi naprej, sicer pa se v petek obeta nekaj oblakov, menda tudi krajevne plohe in vihte. Manj vroče bo, v soboto pa se bo postopno spet razjasnilo in predvidevam spet ogrelo. Na Ravnah na Koroškem še vedno 36, tudi v Mislinji, Dravogradu, Slovenj Gradcu in Črni 36, v Mežici pa je zlezlo na 35 stopinj. Na Koroškem v prometu ni kakšnih večjih zastojev, tudi ni kakšnih posebnosti, zatorej, če boste karkoli opazili, računamo na vašo pomoč. Vi ste tam, na terenu, mi tukaj v studiu. Nič 41 727 727 in se povežemo.
1: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s

V tretji nedeljni tedni Ritmo Koroške na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Srbiji vremenoslovci za danes in jutri napovedujejo vrhunec vročinskega vala. Temperature bodo dosegale več kot 40 stopinj Celzija. Zaradi vročine na celotnem območju Hrvaške velja rdeče vremensko opozorilo. Od petka bo vročina postopno popustila, torej nekako podobno kot pri nas. Hrvaški hidrometeorološki zavod je za celotno Hrvaško danes in jutri razglasil rdeče opozorilo zaradi vročine. Danes bodo temperature večinoma med 35 in 40. Temperatura morja je med 27 in 29 stopinj Celzija, podobne temperature pa so tudi v nižinskih rekah po državi. V Bosni in Hercegovini vremenoslovci za danes napovedujejo med 33 in 39 stopinj Celzija na jugu države do 41. V Srbiji pa so danes napovedane najvišje temperature med 35 in 40 stopinj Celzija. Potrpimo. Potrpimo. Patient.

0: gotovo za deco
1: in počitek za starše.
0: Gusarske počitnice v Prlekije.
2: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
3: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Ravne bodo znova zaživele.
5: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
6: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživeti.
5: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
6: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock Ravne in bitki bendov.
5: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
6: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
5: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
6: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali Bogovi.
5: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur skupinama Kingston in Zmenko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
6: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
5: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
7: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
9: Občine Ravne na Koroškem v sodelovanju z ZKŠTM Ravne do konca tedna, vključno z nedeljo 9. avgustom, omogoča brezplačno kopanje za vse občanke in občane. Brezplačen vstop velja ob predložitvi osebne izkaznice in do zapolnitve varnostnih zmogljivosti. Zato priporočajo, da se na kopališče odpravite pravočasno. Letni bazen Ravne je odprt vsak dan med 9. in 21. uro. Vabljeni na brezplačno osvežitev na mestno kopališče Ravne. Voz Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 8. avgusta od 7. ure zjutraj do nedelje 9. avgusta do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne-Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez preklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne-Slovengradec v Tiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s preklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne-Poljana-Mežica, Črna-Šoštanj-Velenje-Mislinja, Slovengradec v Tiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje. Pa še tole, Elektro Celje DD nadzorništvi Slovengradec in Ravne na Koroškem sporočata, da bo jutri 6. avgusta prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Lošprk, Timpran, Huda Luknja, Gaspur, Mutnik, Paka Rošer, Šenflorjan, Lošprk, Križ, Paka Mravljak, Dolič, Ramšak, Lošprk, Srednji Dolič, Kozjak, Pesjak, Paka Ošlak, Kozjak, Plešej, Dolič Potočnik, Paka Lovski dom, Dolič Pantner, Paka Pajenk, Spodnji Vetrih, Glažar, Dolič, Paka Volk, Paka Pačnik, Hrostel. Med 7.15 in 13.30. Šempeter, nizko napetostni izvod Plazovnik, med 7. in 11. uro, ter Zgornja Strojna Stovnik, Strojna Zabrnik, med 6.30 in 13. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del in se za razumevanje tudi zahvaljujejo.

0: Fanúšky rádio. Novice.
1: Dober dan, želim Blaž Benedičič. Jedrska elektrarna Krško bo ponoči začela zmanjševati moč reaktorja. Kot so napovedali, zaradi ustrajno nizkega vodotoka Save in njene visoke temperature. V prvem koraku načrtujejo začasen spust na 80% moči, če se bodo razmere stopnjevale, pa bodo moč dodatno znižali. Neki je sicer zaradi okoljskih omejitev povezanih s Savo nazadnje zmanjšal moč leta 2003, ko je tako obratoval več kot 3 mesece. V Libanon pa se po umiritvi spopadov domov vrača več kot 800 tisoč ljudi. Izrael in Libanon sta junija v Washingtonu dosegla okvirni mirovni sporazum po spopadih, zaradi katerih je z domov pobegnilo več kot 1 milijon ljudi. Še vedno sicer prihaja do občasnega obstreljevanja. Po zadnjih podatkih Združenih narodov pa še okrog 360 tisoč ljudi ostaja razseljenih. Britansko zdravniško sodišče pa je kirurgu zaradi hude napake oduzelo licenco. Med operacijo na črevesju je to pomotoma nazaj povezal tako, da je vsebina potovala nazaj v želodec. Pacient je trpel hude bolečine in bi lahko umrl, če ne bi napake odpravil drug kirurg. Izvedenec je njegovo napako označil za najhujšo možno. Kirurg je kmalu dobil prepoved dela, a jo je kršil z zaposlitvijo na Irskem, zaradi česar so mu zdaj vzeli licenco in ga izbrisali iz registra zdravnikov.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Vroče in sončno. V petek pa se bo pooblačilo. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, vročina bo popustila. V soboto se bo postopno spet razjasnilo. Na Ravnah v Mislinji, Dravogradu, Slovengradu in Črni 36, v Mežici pa 34 stopinj.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Pneumatika na vozišču na Štajerski avtocesti ovira promet v predoru Trojane proti Mariboru. Povožena žival na Primorski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas med Uncem in počivališčem Lom proti Ljubljani. Če boste karkoli v prometu še zasledili, potem smo seveda tukaj. 041-727-727 pa srečno naprej.
5: Popovdne na Koroškem radiju in Natalija Križaj.
3: No, tale najava se mi je pa zdela v slušalkah, ki jih imam jaz zmeraj zelo, zelo na glas, kot da se je zgodila ena huda nevihta in prihaja Natalija Križaj, kakorkoli. Ne, res bo, dobra muzika tudi naprej, nobene nevihte še ne bo, skratka, imeli se bomo fino in lepo tudi do 17.

Madonna je bila tole v ritmu Koroške, skladbica Holiday, no Madonna pa je z glasbeno kolegico Kylie Mino pripravila pravo ljubezensko senzacijo. Namreč izdali sta prvo skupno sodelovanje Love Sensation. Pesem sta prvič uživo izvedli med Madoninim koncertom na festivalu World Pride v Amsterdamu. V studijski različici bo skladba dosegljiva ta petek. Plot njunega sodelovanja je torej remix Madonine pesmi Love Sensation. S tem pa sta odgovorili na leta ugibano tem, ali bi se pop ikoni lahko kdaj glasbeno povezali. Da bo pesem izšla, sta zvezdnici sporočili na svojih družbenih omrežjih. Love Sensation je del Madoninega albuma Confessions 2, ki je izšel 3. julija. Na njeni uradni spletni strani so tri ekskluzivne izdaje skladbe s Kylie Minogue. Objavljene so različice, ki so prilagojene Združenemu kraljestvu, Združenim državam Amerike in Avstraliji. Bodo tudi nam, ne? Ja. Kylie Minogue pa zdaj le vrtimo. In sicer ena njenih, meni se zdi, najboljših ali pa zelo dobrih skladb. The Locomotion.

0: Vamo se la playa, v prevodu gremo na plažo in duet Rigiera na Koroškem radiju. Na Koroškem se lahko zaston kopate na bazenu v Slovenj Gradcu in na Ravnah, jaz upam, da ste slišali in da veste, tako da skok v vodo ni problem. Mi pa gremo zdaj v nadaljevanju k lokalni novici, ker če hočete skakati v vodo, morate še prej piti materino mleko, preživeti lepo mladost in postati zdravi in močni. Namreč, svetovni teden dojenja je v polnem teku. Zakaj je dojenje tako pomembno in s kakšnimi izzivi se družine na Koroškem najpogosteje srečujejo po prihodu iz porodnišnice domov, smo povprašali strokovnjakinjo.
1: Relax, ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
2: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
3: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
4: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
5: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
6: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: A bejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Lepo pozdravljeni na Bicah z Urošem Kotnikom. Med 1. in 7. avgustom obeležujemo svetovni teden dojenja, ki letos poteka pod geslom Dojenje kot trajnostna popotnica v življenje, okrepiti kar deluje. Strokovnjaki poudarjajo, da je materino mleko najboljša hrana za dojenčka. O tem več IBCLC svetovalka za dojenje iz zdravstvenega doma Ravne na Koroškem Bojana Vrhovnik.
15: Materino mleko je popolnoma prilagojeno otrokovim potrebam, vsebuje zaščitne snovi in v otroku v prvih mesecih zagotavlja vsa potrebna hranila. Dojenje zmanjšuje tudi tveganje za nastanek nekaterih okužb, zlasti prebavil in diha, ter podpira rast in razvoj otroka. Ključni vidiki dojenega para so ponudba in povpraševanje, količina mleka se stalno prilagaja otrokovim potrebam. Potem je zelo pomembno čustveno povezovanje med mamicom in otrokom. Zavedati se moramo, da dojenje ni le prehranjevanje, temveč proces, ki med materjom in dojenčkom gradi občutje varnosti in bližine. Pomemben je tudi sam akt hranjenja na materinih prsah, saj le to otroka pomirja, mu daja občutek varnosti. Potem je tu tudi edinstvena dinamika. Vsak doječi par razvije svoj ritem, položaje in sporazumevanje med dojenjem.
14: Podatki kažejo, da je bilo v letu 2025 od odpustu iz splošne bolnišnice Slovenj Gradec izključno dojenih 55% novorojenčkov. Delno dojenih je bilo 42,7%, nedojenih pa le 2,3%. S kakšnimi izzivi pa se družine srečujejo po prihodu domov?
15: Po prihodu domov se družine pogosto srečujejo z vprašanji glede pristavljanja, potem ali imajo dovolj mleka za svojega novorojenčka, kako pridobivajo težo, pojavijo se lahko tudi boleče ali poškodovane razbrazdane bradavice, težave z dojkami, kot so napete dojke, zastoj mleka, mastitis, utrujenost in pa negotovost mamice. Dodatno težavo pa lahko tudi predstavljajo nasprotujoči si nasveti iz različnih verov, ki jih mamice v današnjem času lahko tudi dobivajo preko socialnih omrežij, seveda take stvari so med sabo najbolj nepoenotene, tako da je to tudi en velik izziv, ko pridemo mi kot patronažna sestra na dom, da pridobimo tudi zaupanje mamice. Zato je zelo pomembno, da je naša pomoč dostopna kadarkoli, takrat, ko se pojavijo težave, ko se pojavijo številna vprašanja.
14: Za uspešno dojenje tako niso pomembni le prvi dnevi po rojstvu, temveč tudi in predvsem podpora, ki jo družine prejmejo doma.
10: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v Dan Kuchen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
16: Dan Kuchen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom, tudi v najbolj vročih dneh.
0: Jutri bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V petek bodo v severni polovici Slovenije nastale krajevne plohe in nevihte, zapihal bo severovzhodni veter, vročina bo nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo. Povsod na Koroškem je v tem trenutku 36 stopinj Celzija.
17: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
10: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Povečan in upočasnjen promet je na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč zaradi popoldanske prometne konice. Na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Raber Komanda proti Ljubljani so zastoji. Na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Predor Pletovarje občasno zaradi varnosti tudi zapirajo. Zastoji pa tudi na cestah Bohinjska Bela, Bled in Lesce Bled, če greste na okoli in če nas poslušate v avtomobilu. Kakorkoli, bodite dobro, potujte srečno in seveda uspešno na cilj.
18: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
19: Što je danas lepi sunčan dan?
20: Što je danas lepi
18: pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Bielo dume in padajo zvezde, ja, če smo pod zvezdami, ni tako hudo. Če padajo zvezde, bi lahko bilo hudo, ampak še huje je, če pada kamenje recimo in smo kje v gorah. No, gorski reševalci imajo tudi letos polne roke dela. Samo danes so posredovali v 8 intervencijah, od začetka leta pa skupno v 448 intervencijah, kar je 74 več kot v enakem obdobju lani. V primerjavi s preteklimi leti število nesreč v gorah narašča, opozarjajo na Gorski reševalni zvezi Slovenije. Julija so opravili 121 intervencij, 59-krat jim je pomagal tudi helikopter. Statistično se število nesreč v avgustu nekoliko poveča, saj se poveča tudi število obiskovalcev gora. V večini primerov sta med razlogi za reševanje nepoznavanje terena in zdrst. Povečuje se tudi reševanje nepoškodovanih. Pohodnikom svetujejo, da se v hribe odpravijo dovolj zgodaj, spremljajo vremenske napovedi, stanja planinskih poti in drugih opozoril. Na pot naj se odpravijo z ustrezno premo, skrbijo tudi za hidracijo in seveda zaščito pred soncem. In gremo pa zdaj na travnik. Ena zelo lepa pesem je to, ki pa jo, bom rekla verjetno, večina vas ali večina nas skoraj da ne pozna, pa je odlična. Adi Smolar je več povedal o njej letos, ko sva govorila, in tukaj je, torej, na travniku.

0: Razpis. Podjetje Monter Dravograd zaradi širitve posla v svojo ekipo vabi večje število varilcev, sestavljavcev in CNC operaterjev. Nudijo dolgoročno stabilno zaposlitev, stimulativno plačilo, 13. plačo, maksimalen regres ter možnost strokovnega razvoja in napredovanja. Nastop dela je možen takoj. Kandidate ob zaposlitvi čaka tudi dodatna denarna nagrada. Za prijavo ali dodatne informacije pokličite na 02 87 87 716 ali pišite na masa.robin@monter-dravograd.si. V podjetju Monter Dravograd se veselijo novih sodelavcev. Razpis najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
3: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Občina Ravne na Koroškem v sodelovanju z ZKŠTM Ravne do konca tedna, vključno z nedeljo 9. avgustom, omogoča brezplačno kopanje za vse občanke in občane. Brezplačen vstop velja o predložitvi osebne izkaznice in do zapolnitve varnostnih zmogljivosti. Zato priporočajo, da se na kopališče odpravite pravočasno. Letni bazen Ravne je odprt vsak dan med 9. in 21. uro. Vabljeni torej na brezplačno osvežitev na mestno kopališče Ravne. Še elektroobvestilo. Elektrocelje DD, nadzorništvi Slovenj Gradec in Ravne na Koroškem sporočata, da bo jutri 6. avgusta prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Lošprk, Timpran, Huda Luknja, Gaspur, Mutnik, Paka Rošer, Šenflorjan, Lošprk, Križ, Paka Mravljak, Dolič, Ramšak, Lošprk, Srednji Dolič, Kozjak, Pesjak, Paka Ošlak, Kozjak Plešej, Dolič Potočnik, Pakalovski dom, Dolič Pantner, Paka Pajenk, Spodnji Vetrih, Glažar, Dolič, Paka Volk, Paka Pačnik, Hrustel, med 7.15 in 13.30. Šempeter, nizko napetostni izvod Plazovnik, med 7. in 11. uro, ter Zgornja Strojna, Stovnik, Strojna Zabrnik, med 6.30 in 13. uro. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. ELS pravi, da lahko naš elektrosistem zdrži tudi celoten izpad krške nuklearke. Tam so dopoldne napovedali, da bodo nocoj zaradi okoljskih omejitev začeli zmanjševati moč reaktorja, sprva na 80%. Kot so dejali na ELS-u, je naš elektrosistem, ki je del evropskega, pripravljen tudi na celoten izpad NEK-a, kar bi nadomestili z uvozom energije. Ob tem so dodali, da lahko NEK v izjemnih razmerah dobi dovoljenje ministrstva za začasno opustitev okoljskih omejitev. Cerkniški policisti pa iščejo voznika avtošole. Nekaj čez 9 zjutraj se je zgodila prometna nesreča na cesti Unec Postojna blizu odcepa za Rakov Škocjan, v kateri sta bila udeležena kolesar in voznik avtomobila. Najverjetneje je šlo za temno modro avtošolo. Voznik je z kraja pobegnil, poškodovanemu kolesarju pa je pomagal voznik kombija. Voznika avtošole pozivajo naj se javi, morebitne priče pa za informacije. Predsedniku Mednarodne nogometne zveze Giannio Infantinu pa se pošteno trese stolček. Po plazu kritik glede njegovega zdaj že opuščenega načrta za odprtje svetovnega nogometnega prvenstva zasebnim vlagateljem se je v Maroku začel krizni sestanek FIFA. Srečanje ostaja javnosti zaprto in brez pojasnil, številni pa se sprašujejo, ali bo Infantino odstopil z položaja. Številni so to zahtevali že zaradi spolitiziranosti letošnjega svetovnega prvenstva, ki naj bi ga pokoril ameriškemu predsedniku.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
4: Jutri bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V petek bodo v severni polovici Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, vročina bo nekoliko popustila, v soboto pa se bo postopno razjasnilo. Posod na Koroškem je 36 stopinj Celzija, razen v Mežici, kjer jih je 33.
5: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
4: V prometu na Koroškem ni zastojev ali ovir, zato srečno, kjerkoli vozite ali potujete. Natalija Križaj, vam želim še naprej prijetno, ogreto ali ohlajeno, osveženo popoldne, kakor si boste pač, kot rečemo po domače, poštimali in naštimali, sama pa seveda grem tudi proti domu.

0: Ravne bodo znova zaživele.
1: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
2: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
1: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
2: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock Ravne in bitki bendov.
1: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
2: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
1: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
2: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
1: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur skupinama Kingston in Zmelko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
2: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
1: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj. Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
6: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Lepo pozdravljenju na bicah z Urošem Kotnikom. Spletna stran eurije.si je leta 2012 nastala iz navdušenja prekmurca Leona Hardija nad ekstremnimi vremenskimi pojavi. Danes ima že več kot 100 tisoč sledilcev, Leono pa sta se v ekipi pridružila še dva vremenska zanesenjaka različnih poklicev. Nihče med njimi pa formalno ni meteorolog. Več Mateja Kotnik.
8: Najprej vprašanje, kaj vremenoslovci počnejo v vročini?
9: Ohladimo se. Je malo šalo na stran. Tudi to je del vremena, ne? Se pravi, to dolgočasje, čeprav za nas ni dolgočasno.
8: Že jutri bo vreme zanje bolj zanimivo.
9: Potem pa okoli 6. avgusta kažemo, da bolj pestro na vihto dogajanje, ne? Ker bo od severa bo pač prišlo vedro oziroma višinska motnja hladnega zraka in potem zna biti zelo pestro. Ne? Morda je to tisto, kar nas pač v teh dolgočasnih dneh malce prisili, da bolj podrobno ali pa bolj pogosto še pogledamo te druge karte, recimo.
8: Pa poglejmo, kaj mora človeka zanimati, da lahko napoveduje vreme in da postane celo lovec na nevihte.
9: Se pravi, če imaš rad strele, točo, nevihte, izrazite neke oblake ali strukture oblačnosti, ki so povezane z temi nevihtimi pojavi, je zelo dobrodošlo, da greš pol tudi na teren, to poslikaš in na podlagi teh, recimo, ne, te strasti, pač to ti priraste k srcu, ne moreš pa ti zdaj, da bi rekel, postati nekaj, ne.
8: Leonova spletna stran ni namenjena uradnemu napovedovanju vremena in izdajanju opozoril, kot to počne Državna agencija Republike Slovenije za okolje.
9: Čeprav po našem mnenju bi lahko bil naš opozorilni sistem državne agencije morda izdelan na boljši način, je pomanjkljiv, tudi včasih prihaja do kasnejšega izdajanja opozoril, to je pač moje mnenje, ne? In bi lahko bilo bolj ažurno, ne? Samo to bi omenil.
8: Kaj pa je pri njihovem delu najtežje?
9: Najtežje je morda ne samo napovedovanje, čeprav tudi tega, kar se tiče znanja, mora biti kar široko in tudi izkušnja vsega tega, ker veliko krat se zgodi, da pač gre vreme v svojo smer. Najtežje napovedovati je trenutno glede na to, kako vreme poteka in so globalne temperature, se recimo snežno dogajanje v tekom zimske sezone, se pravi kakšne snežne dogodke, ko je v igri kakšne pol stopinja ali pol stopinja razlike, če bo snega ali dež, zelo težko. Kako drugo je pa tudi težko napovedovati recimo nevihte. Sam razvoj, lokacijsko neviht, kako recimo, če se nevihta razvije koliko močnejšo supercelično ali pa bolj organizirano nevihtno skupino, je bolj teže narave, zaradi tega, ker pač obiskovalci oziroma naši uporabniki morajo razumeti, da ti ne moreš nevihte napovedati regionalno. Ena regija pač se še posebej Slovenija, ko smo tako mali, zelo majhna in težko ti pač točno napovedeš neko regijo.

0: Oscar.
1: Quase gusta li greu.
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
4: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife v Mežici.
6: Drage kuharske mojstrice, dragi mojstri in vsi, ki radi zavrtite kuhalnico, prijavite se na ta edinstven festival kuhanja, ki bo v nedeljo 30. avgusta v Mežici in postanite del tega dogodka. Ekipam zagotavljajo 50 evrov za nakup osnovnih sestavin, popust pri nakupu mesa v mesariji Lečnik ter pokrito stojnico z vodo in osnovno opremo za postrežbo jedi. Prijave in informacije na turizem@mezica.si.
7: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1 euro in 39 centov. In korneti s hrustljavimi mandli, 6 kosov, le 1 euro in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Skupina neimenovanih medicinskih sester opozarja na nove sporne prakse v kliničnem centru Maribor. V javnem pismu ambulanti za elektromiografijo očitajo dvakrat več preiskav v popoldanskem času, ki je dodatno plačan. Kot piše Večer, so dodale fotografije informacijskega sistema, iz katerih je razvidno, da so tudi dopoldan izvedeni pregledi zavedeni kot popoldanski. Gre za dodatni program, ki ga zaradi dolgih čakalnih vrst izvajajo po podjemnih pogodbah. UKC Maribor navedbe še preverja. Po vdoru migrantov v špansko Ceuto na severni obali Afrike, tam ostaja več 100 otrok migrantov. Španske oblasti so navedle, da so v sosednji Maroko vrnile že skoraj vse od več kot 70 tisoč ljudi, ki so mejo množično prečkali prejšnji četrtek. Med približno še 2500 ljudmi, ki še ostajajo, pa je dobrih 1000 mladoletnikov brez spremstva z omejenim dostopom do hrane, vode in sanitari. Vodja eksklave Juan Jesus Vivas opozarja, da je položaj neozdržen, ker je na voljo le 90 oskrbovanih mest. Zakonca Južna pa sta prodala svoj 2% delež Telekoma Slovenije. Družba Perspektiva FT v lasti Darja in Vesna Južne je prejšnji mesec izstopila iz Telekoma, ki je v večinski lasti države. Kot je dejal najbogatejši Slovenec, zaradi spremembe v portfelju naložb njunega podjetja, ni pa razkril, ali je izgubil zaupanje v vodstvo Telekoma. V času prodaje je bil sicer na ljubljanski borzi sklenjen 19,4 milijona evrov vreden posel s svežnjem Telekomovih delnic.

0: Minute za branje.
1: Pozdravljeni. Današnjo oddajo Minute za branje bomo pričeli s prvim delom nove kriminalne trilogije. Španski pisatelj Juan Gomez Jurado je svetovno prepoznavnost dosegel z romanom Rdeča kraljica, ki je postal začetek ene najuspešnejših španskih kriminalnih trilogij zadnjih let. Njegova dela so prevedena v več kot 40 jezikov, bralce pa navdušujejo s hitrim tempom, nepričakovanimi obrati in nepozabnimi junaki. V središču romana je Antonia Scott, izjemno inteligentna ženska z redkim darom za razumevanje in rekonstrukcijo zločinov. Ni policistka, niti kriminalistka, vendar vidi povezave, ki jih drugi spregledajo. Po osebni tragediji se je umaknila iz družbe in dneve preživlja zaprta v svojem madridskem stanovanju. Ko pretresljiv umor 10-letnega dečka in ugrabitev hčerke vplivnega industrialca pretresata Španijo, jo na pomoč pokliče skrivnostna organizacija Rdeča kraljica. Antonio mora prepričati k vrnitvi suspendirani policist John Gutierrez, ki v tem primeru vidi tudi priložnost za lastno odrešitev. Pred njima je tekma s časom in z izjemno inteligentnim nasprotnikom, ki vedno ostaja korak pred preiskovalci. Ob napeti kriminalni zgodbi roman gradi tudi prepričljiv odnos med dvema povsem različnima glavnima junakoma, katerih osebne travme postajajo pomemben del preiskave. Rdeča kraljica združuje klasično detektivko, psihološki triler in sodobno akcijsko kriminalko. Z domiselno zasnovo, hitrim pripovednim ritmom in nepričakovanimi preobrati ni presenetljivo, da je postala eden največjih španskih knjižnih fenomenov zadnjih let. Če radi posegate po inteligentnih kriminalkah z izvirnimi preiskovalci in zapleti, ki vas držijo napetosti do zadnje strani, je Rdeča kraljica odlična izbira za to poletje.

Sedaj pa se vrnimo v domače okolje. Zelišča spremljajo človeka že tisočletja, znanje v njih pa se je iz roda v rod prenašalo predvsem z izkušnjami. Prav temu bogatemu izročilu je posvečena knjiga Zelišča na Mislinjskem, ki sta jo pripravila Fanika Jeromelj in Matjaž Jež. Fanika Jeromelj se zelišči ukvarja že več kot 30 let. Svoje znanje je dolga leta delila na delavnicah in predavanjih. V tej knjigi pa ga je združila z naravovarstvenim in botaničnim znanjem Matjaža Ježa. Nastal je priročnik, ki predstavlja bogato zeliščarsko dediščino Mislinjske doline. V knjigi so opisane najbolj značilne rastline, dodan pa je tudi obsežen seznam več kot 130 zelišč, ki rastejo na Mislinjskem. Bralec spozna njihove botanične značilnosti, tradicionalno in sodobno uporabo, možnost uporabe v prehrani, pripravi čajev, začimb, divje hrane ter celo naravnih čistil za dom. Avtorja posebno pozornost namenjata varni uporabi zelišč.

odgovorno uporabljamo. Zelišča na Meslinskem je mnogo več kot priročnik. Je poklon domači naravi, ljudskemu znanju in dediščini, ki jo je vredno ohraniti tudi za prihodnje rodove. Obenem pa je prijazno povabilo, da se ob naslednjem sprehodu po travnikih in gozdnih robovih ozremo okoli sebe z nekoliko bolj radovednimi očmi. Minute za branje je pripravil Matija Štumberger iz knjižnice Ksaverja Meška Slovengradec.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.

0: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. augusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
7: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
8: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
9: Lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji, v kateri izpostavljamo. Je najosnovnejša ponudba na Ivarčkem jezeru dovolj?
10: Mi, ko smo tu lokalni, nam je vseeno všeč, da ponudbe ni preveč.
9: Svetovni teden dojenja je v polnem teku.
11: Po prihodu domov se družine pogosto srečujejo z vprašanji.
9: Pozanimali smo se, kaj vremenoslovci počnejo za njih dolgočasni vročini.
12: Ohladimo se. Je malo šalo na stran. Tudi to je del vremena, ne? Se pravi to dolgočasje, čeprav za nas ni dolgočasno.
9: Z vami sem Uroš Kotnik. Začnimo z neizkoriščenim potencialom koroškega bisera pod Uršljo goro. Tudi letos je na Ivarškem jezeru na voljo le osnovna turistična in gostinska ponudba, večjih novosti pa še vedno ni. Kako so s tem zadovoljni, smo povprašali na ključne obiskovalce.
13: Kako ste zadovoljni s trenutnim stanjem Ivarškega jezera in kaj bi mogoče spremenili?
14: Stanje je trenutno boljše, kot je bilo lansko leto, pa predlansko, ampak seveda manjka pa mogoče malo ponudbe. Drugač pa je v redu. Jezero ni zakopat, ker pač ni dovolj čisto po moje.
15: Pač, da imamo odbojkarsko igrišče, pa da se lahko igramo, pa da je lepo.
16: Da so take velike ribe, da jih lahko obazujemo, pa da se lahko na velikih takih slikamo, ko so za družine zaslikati.
17: Trenutno stanje mislim, da je dobro, da se izboljšuje, mogoče pa še malo, da bi se jezero počistilo. Da se že spet uredi infrastruktura, taka, ko je bila včasih, zaradi tega, ker je res taka lepa lokacija, da bi ljudje lahko izjemno, izjemno uživali tule. Zdaj je tudi zelo lepo, ker je pač bolj mirno, ni take gneče, a ne? Samo da definitivno, če bi se infrastruktura uredila, bi lahko bil to en lep center za Korošce.
10: Mi, ko smo tu lokalni, nam je vseeno všeč, da ponudbe ni preveč, da lahko najdemo kotiček za sebe, da je tu mirno. Spremenili bi pa mogoče edino to, da bi se prenovil ali pa več vložil v športne objekte, v športne površine, tako je odbojka na mivki, košarka, sploh mini golf, kar bi res povabil tudi družine, mlade, pa bi imeli tudi domačini kam za it.
15: Fajn je, ker je sončno pa vroče, pa lahko počneš veliko stvari, ki so fajne.
18: Jaz sem tukaj prvič, sem z Ljubljane in sem presenečena, ker je tako mirno in nikogar ni. In sem slišala, da so uredili, da je tudi zakopanje. To je totalen mir. Tako da se samo čudiva, kako je mirno. No.
19: Pogrešam javni prevoz iz Raven in iz Slovengradca. Po moje, en manjši avtobus ali pa kombi vsako uro bi bilo idealno, da bi bilo manj javnega prometa.
9: Nadaljujemo z eno najbolj naravnih stvari na svetu. Med 1. in 7. avgustom obeležujemo svetovni teden dojenja, ki letos poteka pod geslom Dojenje kot trajnostna popotnica v življenje, okrepiti kar deluje. Strokovnjaki poudarjajo, da je materino mleko najboljša hrana za dojenčka. O tem več IBCLC svetovalka za dojenje iz zdravstvenega doma Ravne na Koroškem Bojana Vrhovnik.
11: Materino mleko je popolnoma prilagojeno otrokovim potrebam, vsebuje zaščitne snovi in v otroku v prvih mesecih zagotavlja vsa potrebna hranila. Dojenje zmanjšuje tudi tveganje za nastanek nekaterih okužb, zlasti prebavil in diha, ter podpira rast in razvoj otroka. Ključni vidiki dojenega para so ponudba in povpraševanje, količina mleka se stalno prilagaja otrokovim potrebam. Potem je zelo pomembno čustveno povezovanje med mamicom in otrokom. Zavedati se moramo, da dojenje ni le prehranjevanje, temveč proces, ki med materjom in dojenčkom gradi občutje varnosti in bližine. Pomemben je tudi sam akt hranjenja na materinih prsah, saj le to otroka pomirja, mu daja občutek varnosti. Potem je tu tudi edinstvena dinamika. Vsak doječi par razvije svoj ritem, položaje in sporazumevanje med dojenjem.
9: Podatki kažejo, da je bilo v letu 2025 od odpustov iz splošne bolnišnice Slovenj Gradec izključno dojenih 55% novorojenčkov. Delno dojenih je bilo 42,7%, nedojenih pa le 2,3%. S kakšnimi izzivi pa se družine srečujejo po prihodu domov?
11: Po prihodu domov se družine pogosto srečujejo z vprašanji glede pristavljanja, potem ali imajo dovolj mleka za svojega novorojenčka, kako pridobivajo težo. Pojavijo se lahko tudi boleče ali poškodovane razbrazdane bradavice, težave z dojkami, kot so napete dojke, zastoj mleka, mastitis, utrujenost in pa negotovost mamice. Dodatno težavo pa lahko tudi predstavljajo nasprotujoči si nasveti iz različnih verov, ki jih mamice v današnjem času lahko tudi dobivajo preko socialnih omrežij, seveda take stvari so med sabo najbolj nepoenotene, tako da je to tudi en velik izziv, ko pridemo mi kot patronažna sestra na dom, da pridobimo tudi zaupanje mamice. Zato je zelo pomembno, da je naša pomoč dostopna kadarkoli, takrat, ko se pojavijo težave, ko se pojavijo številna vprašanja.
9: Za uspešno dojenje tako niso pomembni le prvi dnevi po rojstvu, temveč tudi in predvsem podpora, ki jo družine prejmejo doma. Profesionalni in ljubiteljski vremenoslovci se v vročini kar malo dolgočasijo.
3: Najprej vprašanje, kaj vremenoslovci počnejo v vročini?
12: Ohladimo se. Je malo šalo na stran, tudi to je del vremena, ne? Se pravi to dolgočasje, čeprav za nas ni dolgočasno.
3: Že jutri bo vreme zanje bolj zanimivo.
12: Potem pa okoli 6. augusta kažemo dva bolj pestro novihno dogajanje, ne? Ker bo od severa bo pač prišlo vedro oziroma višinska motnja hladnega zraka in potem zna biti zelo pestro. Ne? Morda je to tisto, kar nas pač te dolgočasne dneh malce prisili, da bolj podrobno ali pa bolj pogosto še pogledamo te druge karte, recimo.
3: Pa poglejmo, kaj mora človeka zanimati, da lahko napoveduje vreme in da postane celo lovec na nevihte.
12: Se pravi, če imaš rad strele, točo, nevihte, izrazite neke oblake ali strukture oblačnosti, ki so povezane z temi nevihtnimi pojavi, je zelo dobrodošlo, da greš pol tudi na teren, to poslikaš in na podlagi teh, recimo, ne, te strasti, pač to ti preraste k srcu, ne moreš pa ti zdaj, da bi rekel, postati nekaj, ne.
3: Leonova spletna stran ni namenjena uradnemu napovedovanju vremena in izdajanju opozoril, kot to počne Državna agencija Republike Slovenije za okolje.
12: Čeprav po našem mnenju bi lahko bil naš opozorilni sistem državne agencije morda izbira na boljši način, je pomanjkljiv, tudi včasih prihaja do kasnejšega izdajanja opozoril, to je pač moje mnenje, ne? In bi lahko bilo bolj ažurno, ne? Samo to bi omenil.
3: Kaj pa je pri njihovem delu najtežje?
12: Najtežje je morda ne samo napovedovan, čeprav tudi tega, kar se tiče znanja, mora biti kar široko in tudi izkušnja vsega tega, ker veliko krat se zgodi, da pač gre vreme v svojo smer. Najtežje napovedovati je trenutno glede na to, kako vreme poteka in so globalne temperature, se recimo snežnim snežne dogajanje v tekom zimske sezone, se pravi, kako snežne dogodke, ko je v igri kako pol stopinja ali pol stopinja razlike, če bo snega ali dežje, zelo težko. Kako drugo je pa tudi težko napovedovati recimo nevihte. Sam razvoj, lokacijsko neviht, kako recimo, če se nevihta razvije, koliko močnejšo supercelično ali pa bolj organizirano nevihtno skupino, je bolj teže narave, zaradi tega, ker pač obiskovalci, oziroma naš uporabnik mora razumeti, da ti ne moreš nevihte napovedati regionalno. Ena regija pač se še posebej Slovenijo, ko smo tako mali, zelo majhna in težko ti pač točno napovediš neko regijo.
9: Mateja Kotnik je preverila tudi tveganja povezana z aktualnim vremenskim primežem. Spletna stran neurje.si je leta 2012 nastala iz navdušenja prekmurca Leona Hardija nad ekstremnimi vremenskimi pojavi. Danes ima že več kot 100 tisoč sledilcev, Leono pa sta se v ekipi pridružila še dva vremenska zanesenjaka različnih poklicev. Nihče med njimi pa formalno ni meteorolog.
3: Nacionalni inštitut za javno zdravje zaradi vročinskega vala priporoča prilagoditev športnih aktivnosti na prostem, da bi zmanjšali tveganja za zdravstvene zaplete zaradi vročine. V Sloveniji so bila zaradi visokih temperatur za posamezna območja izdana vremenska opozorila, najvišje rdeče stopnje in priporočila za zaščito zdravja prebivalstva. Vročina v okolju lahko povzroči številne škodljive vplive na zdravje, zlasti pri občutljivejših skupinah prebivalstva. Znova odsvetujejo neposredno izpostavljanje sončnim žarkom med 10. in 17. uro. To priporočilo je pomembno tudi za športnike. Tudi mladi in zdravi ljudje namreč imajo lahko težave, če se vključujejo v naporne fizične aktivnosti, še posebej, če prihajajo iz hladnih ali zmernih podnebij in nimajo ustrezne fizične kondicije, ter niso aklimatizirani na vroče in vlažne klimatske razmere. Pa še nekaj nasvetov za zmanjšanje nastajanja toplote. Uživajte lahko hrano v manjših obrokih, zadostne količine tekočin, fizične aktivnosti pa omejite na jutranje in večerne ure.
9: V naslednjih dveh prispevkih pa še vesti iz sveta športa. Po nedavnih zgodovinskih uspehih koroških judoistov smo preverili, kakšni so njihovi načrti in cilji v drugi polovici sezone. Glavni trener judo kluba Slovenj Gradec Ruslan Jankovski.
20: Naši borci skozi pripravljalnem obdobju zdaj pred velikimi tekmovanji. Nace Herković je včeraj odpotoval v Kazahstan na eni močni pripravi. Večinoma večji del Aziji, najboljših judoistov Aziji je tam v Almati, v olimpijskem centru. Okoli 700 športnikov iz peti celin. NASA se pripravlja na mediteranske igre, ki bojo konec meseca v Italiji. Mlajša starostna kategorija kadeti. Naš borc Aleks Krivec, evropski prvak, se pripravlja na svetovno prvenstvo, svoje zadnjo v kadetski konkurenciji. To bo tudi konec meseca 22. bo nastopil v Ekvadorju. Tako da on danes prihaja iz priprav, reprezentančnih priprav Izoli. Evgenija kot mladinka in Leon zdaj trenutno doma. Se tudi pripravljajo na evropsko prvenstvo, ki bo začetek septembra. Evgenija pa še pred tem gre na Grand Slam Lozana, ki se šteje za kvalifikacijo za olimpijske igre. Tako da vsi smo v zelo takem aktivnem pogonu. In zdaj še sledijo naše priprave pač na Hrvaškem Crikvenici, kam se prijavilo zelo veliko športnikov iz skoraj 20 držav.
9: Jankovski zaključuje, da v treningih neizmerno uživajo in že komaj čakajo nove velike tekme. V Mariboru je potekalo združeno letno odprto državno prvenstvo v plavanju za kadete in kadetinje, mladince in mladinke ter člane in članice.
21: Tudi tokrat so se z odličnimi nastopi izkazali predstavniki in predstavnice plavalnega kluba Fužinar z Ravena Koroške. V absolutni kategoriji sta po dva naslova državnih prvakin osvojili Zara Podržavnik in Janja Šegel. Zara je bila najhitrejša na 200 mešano in 400 mešano, Janja pa je zmagala na 200 prosto in 100 prosto. Bronasti medalji sta si priplavala Max Koren na 1500 prosto in Aleksandra Gnamuš-Šlebnik na 800 prosto. V mladinski konkurenci je Zara Podržavnik prav tako osvojila dva naslova državne prvakinje, in sicer na 400 mešano in 200 mešano. Zlato medaljo si je priplaval tudi Jean-Luc Vušnik na 50 hrbtno. Naja Pori je osvojila 2 srebrni odličji, in sicer na 800 prosto in 1500 prosto. Druga je bila tudi štafeta 4x100 prosto v postavi Nik Markač, Žan-Luka Vušnik, Zara Podržavnik in Naja Pori. Aleksander Paternoster je na 200 prsno osvojil bronasto medaljo. Med kadeti in kadetinjami je blestela Aleksandra Gnamuš-Lebnik, ki je osvojila kar 5 naslovov državne prvakinje, in sicer na 400 prosto, 100 hrbtno, 800 prosto, 200 hrbtno in 200 prosto. Na 200 mešano je bila tretja. Zlate medalje so osvojile tudi Aleksandra Gnamuš-Lebnik, Pija Božič, Zara Knes in Maša Koren v štafeti 4x200 prosto. Max Koren si je srebrno odličje priplaval na 1500 prosto, na 800 prosto pa je bil bronast. Na tretje mesto je tekmovanje končala tudi štafeta 4x100 mešano v postavi Pija Božič, Zara Knes, Aleksandra Gnamuš-Lebnik in Maša Koren. To je bila za večino ravenskih plavalcev in plavalk zadnja tekma letošnje sezone. Janjo Šegl pa v avgustu čaka še nastop na sredozemskih igrah. Prispevek sem pripravil Matej Nabrnik.
9: To pa je bilo za danes tudi vse. Novice sem za vas bral dnevni urednik Uroš Kotnik. Lepo vas pozdravljam in v svojo družbo zopet vabim že čez slabo uro.

0: Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmihne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radio ob Dravi.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.

0: kak pa jaz rad v sredo zvečer koroški radio poslušam ob sedmih. Mam barčiko na barčaj na reto, za vsak slučaj, da me pok ne gr. Če bi slučajno zadremo, jaz nikomu, da muzike ne spustim on.
1: Jani Repnik, vas vabi k poslušanju sredine parade domačih.

Lep pozdrav in dober večer. Prvi avgustovski sredin večer je pred nami, 5. avgusta smo in vabim vas, da se pridružite Koroškemu radiju, če že niste priklopljeni, in da skupaj preživimo tale večer ob narodno zabavni glasbi. Uživo iz Koroškega radija, iz studija vas pozdravljam Jani Repnik in vrtim narodno zabavno glasbo v oddaji Sredina parada domačih. V nocojšnji oddaji vas bom povabil na dva velika dogodka, ki se bosta zgodila v naslednjem tednu, v sredo 12. in v petek 14. avgusta, Gorenjski večer in 50 let festivala Graška gora po eni gra. V studiju se mi bo pridružil okrog pol 9. ure tudi organizator festivala, gospod Drago Plazl. Seveda pa tudi čestitke dobijo tisti, ki praznujejo, predvsem glasbenikom bom čestital, če pa je kdo tudi, ki si po vaše zasluži čestitko, pa lahko sporoči, z veseljem zavrtim, kako polko ali kak valček. Ritem Koroške, polke in valčki. In gremo naprej. Ja, vročina pritiska, jaz moram reči, da mi je zelo prijetno v studiu Koroškega radija. Klima dela, naj tako ostane. Upam, da tudi vi, ki je na hladnem oziroma s kako hladno pijačo. Uživajte, lep večer.

prva čestitka glasbeniku nocoj. V nedeljo 2. avgusta je praznoval 79. rojstni dan Jože Burnik, virtuoz na harmoniki. Rodil se je leta 1947 na Jesenicah. Leta 1968 je prvič zaigral pred televizijskimi kamerami na koncertu v Hali Tivoli. Nekaj let je igral bas kitaro pri ansamblu Mihe Dovžana, potem pa je bas hitro zamenjal za harmoniko. 3. maja 1973 je postal stalni član Alpskega kvinteta. V vsem tem obdobju je Jože Burnik za Alpski kvintet ustvarjal številne glasbene uspešnice. Zagotovo je polka Dobro jutro ena tistih, ki ga je najbolj zaznamovala. Po 10 letih sodelovanja z Alpskim kvintetom njegove telo ni več zmoglo teh naporov. Leta 1983 je njegovo mesto zasedel Edi Semeja. Četudi je Jože z leti okreval po bolezni, je glasbeno pot nadaljeval s svojim ansamblom in avstrijskim ansamblom Heimatland Echo. Od do danes je ustvaril več kot 550 avtorskih del in še vedno ustvarja. Življenjska pot ga je iz Jesenic in Škofje Loke ponesla v Zminec, kjer sta si ženo Nado ustvarila nov dom. Vse najboljše in na zdravje. Jože Burnik za 79. rojstni dan. Vrtim pa tole najbolj znano pesem Jožeta Burnika. Dobro jutro.

ansambl Lojzeta Slaka Vračam se spet na deželo. Zdaj pa je na pesem naših šibovnikov, ansambla Šibovniki, za vsakega naj sonce sije. Ja, že par dni sije na polno, pa še mislim, da bo cel teden tako napovedano.

Naslednja čestitka glasbeniku pa gre v Celje. V ponedeljek 3. avgusta je praznoval 83. rojstni dan Viki Ašič starejši, harmonikar, komponist in vodja legendarnega ansambla Vikija Ašiča. Gre za prvi kvintet z diatonično harmoniko med ansambli domače glasbe. Začetki ansambla segajo v leto 1970. Viki je bil svojim ansamblom zelo priljubljen. Ljudi pa je navduševal z odličnimi skladbami, z odličnim igranjem instrumentalistov in petje Frankolovčanov. Z ansamblom je ustvaril okrog 50 avtorskih del. Po smrti legendarnega harmonikarja Franca Delčnjaka pa je posnel tudi dve njegovi instrumentalni skladbi. Viki je tudi častni član mesta Celje in tudi nekdani član ansambla Vitezi, Polk in Valčkov. Vse najboljše, Viki Ašič, za 83. rojstni dan. Vrtim pa pesem iz leta 1978, razigrano harmoniko.

Koroški radio, sredina parada domačih, narodno zabavna muzika vam špila. Turistično društvo Vitanje vas prisrčno vabi na največjo prireditev v Vitanju, to pa je Holcarija, in to se bo dogajalo od 7. do 9. avgusta. Vitanje vabi in tja pride tudi holcarka Brigita.

Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Čestitka glasbenikov. V ponedeljek 3. avgusta je praznoval 49. rojstni dan Andrej Švab iz Celj pri Slovenj Gradcu. Harmonikar, vodja in soustanovni član pred 31 leti nastalega ansambla Rosa. Andrej je učitelj in tudi ravnatelj glasbene šole Slovenj Gradec. Vse najboljše, Andrej, tudi preko Lokoroškega radija z eno tvojo pesmijo ansambla Rosa, pravi prijatelj. Pa, na zdravje.

Fešta Gauda Alpažur, najnovejša pesem ansambla Zajca in Jureta Zajca. Zdaj pa ena starejša pesem iz leta 1982, 44 let stara, ansambl Savinjskih sedem, naslov pesmi Pridi, le pridi. Tomaž si je zaželel tole pesem oziroma spomnil na to skladbo in z veseljem jo zdaj zavrtim. Pridi, le pridi, Savinjskih sedem.

0: Kmetija Špegl prodaja kokošine sitnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
1: 0-41-442-162.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

V ponedeljek 3. avgusta je praznoval 23. rojstni dan Dejan Pečnik iz Pameč, harmonikar in vodja ansambla Fenomeni. Vse najboljše, Dejan, s tole skladbo ansambla Fenomeni.

Čestitka glasbenikov včeraj. 4. avgusta je praznoval okrogli jubilej, 80. rojstni dan, trobentar Franc Kompare. Prvi ansambel, v katerem je Franc igral, se je imenoval Veseli Vandručki. Bil je trobentar pri ansamblu Vita Muženiča, kasneje pa vodja ansambla Marela, ki je deloval od leta 1986 do leta 1995. Poseben pečat je pustil domače Mengšu, zamislijo prireditve pod Mengeško Marelo in v Mengeški godbi, v kateri kot veteran še vedno zaigra trobento. Vse najboljše, Franc Kompare, 80 letih šteje, zvrti pa tole pesem njegovo avtorsko skladbo Vaške klepetulje ansambla Marela. Vse najboljše za 80. rojstni dan.

0: Koroški radio poslušate sredina parada domačih. Tale avizo ni bila napaka, ampak res čestitka glasbenikom oziroma čestitka festivalu Graška gora poje in igra. Festival Graška gora je poje in igra praznuje Abrahama 50 let in v studiu Koroškega radija pozdravljam glavnega organizatorja festivala Graška gora poje in igra ter predsednika kulturnega društva Graška gora, gospod Drago Plazel, lep pozdrav, dober večer želim.
1: Dober večer in lep pozdrav vsem vašim poslušalcem in ljubiteljem narodno-zabavne glasbe.
0: Drago, eno leto je, tekle je minilo eno leto, ko spomnim, ko smo ob istem času v studiu Koroškega radija takrat vabila na 49. festival in potem že smo bili z mislimi na 50. festival in dogodek je pred vrati.
1: Ja, tako, kot si zdaj le s palcev klecno, tako se je tudi zgodilo. To leto je tako hitro minilo, tako da človek res se sprašuješ, kam ta leta bežijo. Je, ampak, kaj naj rečem, tudi mi smo zelo veseli krajani in pa vsi tisti, ki bodo na Graški gore nastopali letos oziroma vsi ansambli, ki so pri nas že bili, da se je ta godek pripeljal do 50. letnice in upajmo, da bomo naredili nek zanimiv večer glasbeni, ki bo ostal v spominu zapisan tako nam in pa seveda našim ljubiteljem te zvrsti glasbe.
0: Drago, seveda pa iskrene čestitke ob vašem jubileju festivala Graška gora poje in igra. 50 let zavedljiva številka, je pa res, da ste od prvega dneva oziroma prvega leta ste pa tudi vi prisotni.
1: Tako je, res, jaz sem bil že čist pri te prvem tem srečanju zraven, tako kot predsednik mladine, takrat sem imel svojo ekipo in smo pač sodelovali, seveda sem jaz imel takrat tudi svoj kvintet, Graškogorski kvintet in mi smo seveda s tem kvintetom na prvih treh srečanjih tudi sodelovali, tako da je to zapisano tudi v našo zgodovino.
0: Drago, jaz priznam, da se ne spomnim prvih treh festivalov, tako se jih spomnite vi, je pa verjetno bilo čist drugače, takrat ni bilo šotora, takrat so bili čisto drugi pogoji verjetno za organizacijo festivala kot v današnjih časih.
1: Ja, mi smo bili mladi pa naivni, tako kot tisti moj sodelavec, ki je to idejo dal Lojze Klančnik. Naivni, seveda, šli smo v to, jaz sem takrat že tudi malo nastopil, recimo šli smo recimo take na druge nastope svojemu ansamblu in sem pač nabiral izkušnje. Pa smo rekli, naredimo mi tole tudi na naših koncih in to v začetka je bilo to, res, tako čist preprosto, ko bi rekel, tam ob eni drvarnici smo se sestali noter, nadili te skupine ozvočenja, smo mi imeli tako pač minimalno EBT, ampak zadostovalo je za tistih prvih 600 obiskovalcev, ki smo jih imeli na prvem tem srečanju, ampak potem je pa to raslo. Tako da je prišlo do tega dogodka, ki ga pač želimo obeležiti zdaj ta naslednji petek.
0: In seveda še enkrat, še ene čestitke, ste eden redkih organizatorjev festivalov, dogodkov v Sloveniji, bom rekel število festivalov v Sloveniji, ki jih je bilo pred leti še 10, 12, je padlo na 2, 3, 4.
1: Ja, nekako tako je, pač jaz sem to tako predvideval, kakšna situacija je v državi in kakšni so pač pogoji za te prireditve, ampak nekako mi smo kar vztrajali na tem, tako smo rekli, dejmo se potruditi, čeprav nam ni lahko, seveda potem še bom pa tudi povedati, mi smo edino društvo tole daleč na okoli, ki je naš kulturni dom, milo ne bo. Milo ne bo, to vsem povem, nikoli nismo imeli enega prostora, da bi lahko imeli tudi kak sestanek ali bilo kaj, ni bilo nam dano, ampak pa smo zdržali do tega dogodka in tako nam tudi vsi tisti, ki pač nas gledajo tudi po celi Sloveniji in pa iz zamejstva, res toplo stisne roko in reče, vi se pa, ste pa res pravi borci, graškogorci.
0: Že 50 let, res drago, iskrene čestitke. Ja, letošnji festival bo tudi seveda nekaj posebnega na Graški gori. Se bo dogajalo naslednji petek 14. avgusta zvečer, seveda z nastopajočimi, katere bomo naštela pa v nadaljevanju. Povabili ste ansamble, ki so v preteklosti zmagovali oziroma dobili nagrade na festivalu Graška Gora Bojanega.
1: Ja, v prvi vrsti so bili povabljeni vsi tisti, ki so pač zmagovalci. Seveda, če pa kdo odpovedal, smo pač dali tudi možnost pač ansamblem, ki do zdajšnjih na naših teh prireditvah niso imeli možnosti nastopati, ampak tako spomnili smo se vseh tistih. Seveda, moram pa tudi povedati, da letos bi lahko na Graški Gori bilo preko 50 ansamblov bi nastopilo rado na tem našem dogodku, ampak prostora je pa za 15 skupin, tako kot jih je pač določeno v tem našem scenarijskem programu.
0: In na tem festivalu, oziroma na letošnjem festivalu bo kar nekaj koroških ansamblov, med njimi tudi ansambel Škorpioni. Skladbo Zdaj razumem so zmagali na festivalu Graška Gora Pojen igra leta 2017. In zdaj le to pesem zvrtima, potem pa še razkrijemo oziroma naštejemo še naslednje oziroma ostale nastopajoče na letošnjem koncertu oziroma festivalu Graška Gora Pojen igra. Škorpioni, Zdaj razumem.

0: Tam smo doma na Graški gori. Tam pa prihaja tudi Drago Plazl z mano v studiu Koroškega radija. Drago 50 let festivala Graška gora po eni gra sva rekla. V petek 14. augusta ob
1: 20. uri se uradno začne naša prireditev. Seveda prej bo pol ure še programa, o pol osmih je treba že biti na vseh mest, za vseh mizami ljudje, da bomo pač lahko začeli s prireditev, zato ko bo neki protokol, ampak nekako bi rekel, pridite okoli 7. ure na Graško goro glede parkinga, tako da ob 8. se pa potem teče uradni koncert in ne želimo, da bi se tam potem to dogajanje motilo, kajti pa želimo si narediti en tak lep in pa seveda spominski koncert.
0: Jaz sem zrihtal vreme, oziroma sem se pozanimal, vreme bo lepo, tako da brez skrbi vabljeni na Graško goro, kljub temu pa, da ne bo dežja, da bo toplo, vseeno kako je obco zdravno.
1: Ja, moram povedati, prireditev bo na prostem, ne bo šotora, kajti zaželeli smo se tako, da zaradi scene, ker sceno hočemo imeti naravno in ta se da brez šotora lepša narediti. Tako da vse obiskovalce pač tudi jih obveščamo, naj se primerno oblečejo, kajti na prostem bo lahko, da bo kak vetrič zapihal, lahko da bo vroče, želimo se pač najbolj optimalnega vremena, tako da na to bodite pripravljeni na vreme, kakršno koli pač bo.
0: Drago, v vseh teh 49 letih se je na odru na Graški gori zvrstilo mnogo narodno-zabavnih ansamblov. Lahko račemo skoraj vsi narodno-zabavni ansambli, kar se bi našel kak, ki se ni hotel prijaviti oziroma ni hotel sodelovati na Graški gori in tekmovati za pastirčka. Letos pa ne bo tekmovalnega, kot že nekaj let ne bo tekmovalnega značaja.
1: Ja, mi smo se tako odločili, letos je 50 let in smo povabili v bistvu same zmagovalce, kajti pač moram povedati, teh zmagovalcev je veliko, veliko več, ampak nekako prostora je bilo za 14 skupin, te smo lahko vključili v ta koncertni program, tako da če se bo nadaljevalo, seveda bomo še naslednja leta tudi ostale ansamble, ki so pač bili zelo, zelo kvalitetni, bodo tudi lahko na našem odru še nastopali, seveda pač v mogoče kakšni drugi obliki, kot je letos.
0: No, zdaj pa rekla sva, da poveva, kateri ansambli bodo še nastopili letos na festivalu Graška gora po eni gra. Veseli svatje, ansambel Spev, ansambel Pogum, Slovenski zvoki, SOS Kvintet, ansambel Zupan, skupina Zakapane, Jodel Ekspres, kraljico jodlanja Brigito Vrhovnik, Juhej, ansambel Škorpioni, družina Breznik, pihalni orkester Slovengradec ter svetovno priznana harmonikarja Denis Novato in Robert Goter. Večer pa bo povezovala Tjaša Hrobat. Torej, odlični ansambli tudi letos na festivalu Graška gora po eni gra.
1: Ja, mislim, da nimamo kaj reči na to, ta izbor, ki pač bil narejen, seveda ni bil vse po mojem okusu, ampak nekako je pa to res špica, če bi tako rekel, te narodno zabavne glasbe.
0: Sem pa zdaj namerno enega spustil, ker ga bom zdaj povedal. Ne morem verjeti, oziroma vesel sem, da pride na Graško goro tudi Alpski kvintet, ki letos praznuje 60 let delovanja.
1: Ja, tako, to moram tudi povedati, ta zgodba se nadaljuje kar nekaj let in smo z gospodom Perom Janezu, ki je vodja Alpskega kvinteta, pač dobra prijatelja, ker mi smo včasih tudi v Avstriji z Bumom skupaj igrali, smo nekako rekla, da se enkrat vidimo ob ene obletnici na Graški gori, seveda oni imajo leto 60 let, mi imamo pa 50 let in nekako smo to združili, ta jubilej eden in drugi, da se pač srečamo na tem dogodku in oni bodo pač potem tudi kot res tisti alpski kvintet, ki bo tudi z slavnim pevcem,
0: Otom Pesnerjem
1: tudi nastopil, tako da Oto pride, tako da bomo uživali ob teh melodijah in jaz si to tudi iskreno želim, kajti res smo imeli res razne eminentne muzikante na Graški gori, leto še pa dobimo Ota Pesnerja in tako je to. Alpski je pa že prejšnja leta tudi igral.
0: Zdaj si bomo zavrteli eno glas, potem pa Alpski kvintet in pesem Ko nošo se odenem.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Na Graški gori pojemo. Poje se že zelo dolgo, 50 let pa je letos festival Graška gora pojene gra. Drago Plazli je v studiju Koroškega radija. Drago, seveda Graška gora leži na tromeji, na meji treh občin, se pravi Mislinja, Velenje in
1: Slovenj Gradec.
0: No, se ena muzika nama prekradla. Seveda, na tromeji Mislinje, Velenje in Slovenj Gradec in seveda vse tri občine imajo posluh za prireditev, ki jo že 50 let organizirate na Graški gori.
1: Ja, tako je, jaz bi se, ko sem ravno v tem prostoru, bi se tudi iskreno zahvalil vsem trem županom, ki podpirajo to našo prireditev, seveda tudi vsem njihovim predhodnikom, ki so pred njimi bili, prav tako pa se bom tudi zahvaliti Spoturju iz Slovenj Gradca, festivalu iz Velenja in pa seveda Zveza kulturnih društev in pa javnih skladov, ki podpirajo to in sodelujejo z nami s tem projektom in pa seveda tudi v določenih primerih svetujejo in kako in kaj, tako da se pač prireditev odvija in pa seveda vseh drugih sponzorjev in donatorjev, ki nam pomagajo, da ta prireditev živi, kajti stroški tega našega projekta so kar zelo veliki, leto še pa tudi v 50. jubileju pa načrtujemo še izid monografije, ki bo dodatno obeležila so naše delo v teh 50 letih. Seveda to bo pač nekako v jesenskem delu išlo, kajti da še to prireditev vnesemo v ta zbornik.
0: Drago, imate mogoče podatek, oziroma ne, zdaj treba točno povedati, je mogoče, ki je tu v mislih ansambel, ki je največkrat nastopil na festivalu Graška gora pojene gra?
1: Ja, to če bi kar rekel, to sta bila ansambl Šaleški fantje, pa Simon, sin moj, ona dva sta dobila tudi posebne plakete, tako da mislim, oba preko 15-krat sta nastopila.
0: No, med tistimi, ki imajo pa tudi veliko nastopo, pa je ansambl Zupan.
1: Ja, Zupan je bil pa dvakrat absolutni zmagovalec, seveda pa še tako, da je si tudi zaslužil na stop na letošnjem temu koncertu.
0: Daj v štir mali pir pa pesem, ki jo zdaj zavrtela ansambl Zupan tudi letos na Graški.

0: 50-letnica festivala Graška Gora poje in igra, in tudi letos se bo zgodil koncert. To bo naslednji petek, 14. avgusta, ob pol osmih zvečer, lahko rečemo ob 19.30 uri, vabljeni na prizorišče. In potem bomo spleh muziko kjero zašpilali in počasi se bo začela preditev.
1: Tako je, Jan je to vse lepo povedal, tako da jaz vas pričakujem, oziroma mi, Graškogorčani, oziroma naše kulturno društvo in pa vsi, ki delamo ta projekt, da se vidimo na Graški gori, da pridete z občutkom, da boste odnesli nekaj lepega glasbenih užitkov domov v doline, odkoder boste pač prišli. Mi se bomo potrudili, seveda bo pa poskrbljeno tudi za ostale dejavnike, tako da boste lahko tudi se dobilo kakav pivo oziroma kaj za podzob, tako da to vas naj ne skrbi, želimo si pa lepega, prijetnega druženja in pa da pravočasno pridemo na prizorišče, tako da lahko mi nemoteno začnemo s tem koncertom.
0: Torej, Alpski kvintet, Veseli svatje, ansambel Spev, ansambel Pogum, Slovenski zvoki, SOS kvintet, ansambel Zupan, skupina Zakapane, Jodel Express, ansambel Juhej, Zanito Plazl, ansambel Škorpioni, Družina Breznik, Pihalni orkester Slovengradec, Denis Novato, Robert Goter in Tjaša Hrobat bodo nastopili na odru letošnjega jubilejnega festivala Graška Gora po en igra. Prej lume ste eno besedo rekli, ki je verjetno niste namerno, rekli ste, če bo še festival naslednje leto. Seveda bo.
1: Ja, upajmo, da bo. Seveda pač nekako 50-letnica je nekakšna prelomnica, tako da bo treba začrtiti neke nove osnove, kakšne pa bodo. Seveda pač vemo, kam ti festivali peljajo in treba je zgodbo bo pač pela tako, da bo to živelo tako, kot pa bi bilo želeno.
0: Drago, še enkrat iskrene čestitke ob visokem, čestitljivem jubileju festivala Graška Gora po Enigra in seveda za trud, ki ga date, to je verjetno, se ne da opisati, koliko je to dela, koliko je to skrbi za eno tako prireditev.
1: Ja, res je, hvala za te čestitke, vam pa kar povem odkrito, ogromno noči jaz nisem v življenju prespal zaradi teh projektov in tako se tudi zdaj dogaja na tem zadnjem, tako da se kar včasih človek zbudi in premišljuje, a bo vse tako, kot pa si želiš, da bi pač bilo najbolj optimalno.
0: Drago, hvala za obisk v studiju Koroškega radija. Eno lepo praznovanje vam želimo in se vidimo na Graški gori v petek, 14. avgusta ob 19.30 uri.
1: Ja, hvala lepa in pa prisrčno vabljeni.
0: Ansambel Spev je tudi eden od ansamblov, ki so kar nekajkrat nastopili na festivalu.
1: Ja, oni so naši zvesti izvajalci na naših festivalih, bili tekmovali in so bili tudi absolutni zmagovalci. Začeli so skoraj tako kot najstniki in tako res smo se nekako ujeli, da so naše. Isto je bil ansambel Pogum iz Dolenske, pa seveda vsi tisti, ki so pač letos na odru, tako da SOS kvintet, potem tile koroški ansambli Juhej, pa še masi kateri, Jodle, Kraljica, to imamo kar bogate spomine na te dogodke, ki smo jih pač skupaj priživljali oziroma smo jih doživeli.
0: Se vidimo na Graški gori, zdaj lepa ansambel Spev, skladbo Zapojmo, zaigrajmo in tudi letos na Graški gori. Drago, lepo zdrav, srečno.
1: Srečno, lahko.

0: je, ker sem mlad.
1: Včeraj 4. avgusta je praznoval 33. rojstni dan Gregor Gramc iz Krškega. Komponist, pevec, multiinstrumentalist. V preteklosti je bil član mnogokaterih ansamblov, nekaj let tudi član ansambla Nemir. Zadnjih 12 let, od leta 2014, pa je član ansambla Vikend. Vse najboljše, Gregor, tudi preko Koroškega radija.

0: Čas je da izberete svojo narodno-zabavno glazbeno željo.
1: Tudi nocoj v sredo 5. avgusta poslušate Koroški radio. Sredina parada domačih, odpiram telefon za vaše narodno-zabavne glasbene predloge. Telefonska številka 02-88-43-18. Nič, polke in valčki, če pokličete.

Čas je za vaše narodno-zabavne glasbene klice in predloge na telefonsko številko 02 88 43 180.

0: Nekdo pa je poklical. Dober večer želim.
1: Je, dober večer.
0: Pozdravljeni, kdo je z mano?
1: Marička.
0: Marička, povejte.
1: Jaz bi imela pa Boštjana Konečnika, Lipe.
0: Konečnikove Lipe, z veseljem.
1: Ja. Hvala.
0: Hvala za klic, Marička, in lahko noč, adijo.
1: Enako, adijo.
0: 8-8-4-3-1-8-0, zdaj ste se pa zbudili. Dobro večer, Koroški radio, halo.
2: Dobro večer, Jože, tule.
0: Pozdravljeni, gospod Jože, izvolite.
2: Pozdrav, jaz bi pa... Taka vročina je,
0: ja?
2: Da bo tak vse pobralo. In sem se spomnil tiste pesmi od Henčka, Perenos porajažil hodič.
0: Upam, da ne pobere vsega.

0: Da jo mate jo zavrtim.
1: Ja imam in jo z veseljem zavrtim.
0: Hvala lepa.
1: Hvala Jože za klic in lep večer, pa upam, da se kaj skladite.
0: Tako,
1: vse vesel takih klicov, Marička in Jože sta se opogumla, kdo bo še imel voljo oziroma željo, da zdaj lepo kliče, nič 2-8-8-4-3-1-8. Nič z veseljem, se oglasim in zavrtim glasbeno željo, počakam 5 sekund, 5-4-3-2-1. Nič, tako. Telefoni so, telefon sem ugasnil, prejel sem dva klica od Maričke, ki si je zaželjela Boštjana Konečnika in Lipe, za Jožeta pa ansambel Henček, Peronos poraje živ hudič. In še dve čestitki imam. V ponedeljek, 3. avgusta, je praznovala rojstni dan naša mama Minka Repnik. Prek Koroškega radija pa pošiljam čestitko v Fieso, tam se mama nahaja in upam, da čuje tole pesem. In še za jutrišnji rojstni dan, jutri 6. avgusta praznuje rojstni dan Manca Bricman. Družina ji želi vse najboljše in pošilja pesem ansambla Vihar, Vzemi si čas za sanje. Vzemite si čas za sanje v naslednjih nekaj minutah in uživajte ob narodno zabavni glasbi. To so vaše narodno zabavne glasbene želje.

najboljša oddaja z narodno-zabavno glasbo na Koroškem. Sredina parada domačih. Samo na Koroškem radiju.

V petek 7. augusta bo praznoval 41. rojstni dan Matej Banošek, harmonikar, bobnar, komponist in vodja ansambla Banošek iz Slovenskih Konic. Vse najboljše, Matejo.

predzadnja čestitka glasbeniku nocoj. V petek 7. avgusta bo praznoval 35. rojstni dan trobentar in pevec ansambla Škorpioni, Rok Vrhovnik iz Otiškega vrha. Vse najboljše, Rok, ti želim in pošiljam pesem ansambla Škorpioni z naslovom Valček za Kriloko, ki ga tudi Rok zašpila. Vse najboljše.

In še zadnja čestitka, glasbenici v soboto 8. avgusta bo praznovala 58. rojstni dan Irena Vrčkovnik, glasbenica, komponistka in vokalistka. Rodila se je v Slovenj Gradcu. Od leta 1994 je poklicna glasbenica, od leta 1996 pa poučuje mlade pevce in pevke. Irena je imela v najstniških letih ansambel Aurora, kasneje je pela v ansamblih Vesna 2 leti in 2 leti v ansamblu Sredenšek. Sodelovala je tudi z Otom Pesnerjem, Ivanom Hudnikom, pihalnim orkestrom Zarja Šoštan, zlatimi muzikanti Marko Pezdircem, Igorjem in Zlati zvoki, ansamblom Gultej in ansamblom Vitezi Celski. Irena še vedno aktivna v glasbi in še vedno uspešno poučuje mlade vokalistke in vokaliste. Vse najboljše Ireni Vrčkovnik s tole skladbo v parku ansambla Vesna.

Koroški radio poslušate sredina parada domačih, 5. august 2026. Naslednjo sredo pa je 12. august. Povabilo velja na velik dogodek, velik koncert Gorenski večer v Dobrli vasi z ansamblom Rosa in gostujočim ansamblom Alpski kvintet, ki letos praznuje 60 let ansambla. Seveda tudi mešani pevski zbor Srce bodo nastopili, torej v sredo 12. avgusta ob 19.30 uri Gorenski večer v samostanu v Dobrli vasi, ansambl Rosa, ansambl Alpski kvintet in mešani pevski zbor Srce vabimo. Seveda pa v petek 14. avgusta 50. festival Graška gora poje in igra, kjer bodo nastopili sami odlični ansambli od prav tako 19.30, vabljeni na Graško goro. Torej, naslednjo sredo oddaja ne odpade, ampak jo bo vodila, kot ste že zadnje čase navajeni ob moji odsotnosti, Eva Brunik bo z vami od 19. ure naslednjo sredo 12. avgusta. Hvala za vašo pozornost, srečno, se vidimo, če ne v sredo v Dobrli vasi, pa v petek na Graški gori. Srečno in lahko noč vam želim, pa preživimo še teh 7 vročih dni.

najboljša oddaja z narodno-zabavno glasbo na Koroškem. Sredina parada domačih. Samo na Koroškem.

najboljša oddaja z narodno-zabavno glasbo na Koroškem. Sredina parada domačih. Samo na Koroškem radiju.

Ognjo imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v nori.

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimam od nje. 16, pa nosi luna, hodi kdo ve kje.

17 binara je u dom za starce dao, 18 tepe me odkar sem jo spoznal, za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihnovljiva.

okni imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni, pameten le eno kvalitetno si do.

Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

srevo zbiram voljo, da te ogovorim. A ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si. In le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu si me